Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småt

God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.

Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Er du til glad 70, 80 og disco, så lyt med, når vi sender Discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

Hvor er det skønt og dejligt. Endnu en gang, så er jeg tilbage her på din lokale radio med en ny omgang Middagsmix. Og jeg sidder her og spiller en masse god blandet musik til dig, lige indtil klokken slår helt. Rigtig hjertelig velkommen til.

Du er som vanligt landet i den ugentlige dosis Mettes Mix, hvor jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Og det slår heller ikke fejl i dag. Heller ikke, at jeg hiver dig tilbage til 80'erne. Jeg elsker jo musikalsk at være i det årti. Her har vi fat i War og You Got The Power. Velkommen til

Og nu skal vi til en kvinde, som alt for sjældent bliver spillet i mine programmer. Der er jo selvfølgelig tale om Ike and Tina Turner. Tina Turner, hun dukker op ind imellem, men her der er det altså en god gamle klassiker. Not

Så kan det nok være, at den fik en over frakken her sammen med DJ Vas i det her bladenummer, der hedder Hold On Me. Vi kan danse videre sammen, kan vi så. Og denne her gang, der kan vi gøre det sammen med noget Crusaders.

Vi tog afsked med Crusaders og et lækkert, lækkert nummer, nemlig Street Life. Det bliver ikke mindre lækkert nu, hvor vi de næste minutter går så meget afsted sammen med Pili Freaks version af den gamle Dennis Edward-klassiker, nemlig Don't Look Any Further.

En gammel kending her, udsat for Peatly Freak. Vi var tilbage og hente det gamle Dennis Edwards nummer til starten af 80'er-årtiden. Nu rykker vi op i nyere tid de næste minutter, og vi kan altså danse sammen lige indtil klokken slår helt. Vi har om lidt passeret en halv time.

Og til eventuelt nye lyttere, der vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen ombord på denne ugentlige musikalske flyvning, hvor jeg altså er din musikkaptajn og byder ind med, ja, denne her, ikke? En god dansesag. Lidt dans og lidt af det mere rolige, men her bliver der smæk på de næste minutter sammen med Andor Gabrielle. Der vil jo være nummer, når man lytter til mit program, og man tænker, ah, den er hun glad for. Og det er jo et af privilegierne ved at sidde og lave programmet her, det er, at det er mig, der bestemmer, hvad du skal høre. Så jeg håber bare, at du også er glad for at høre lige præcis denne her, som jo er en rimelig flittig gæst i Mettes Mix Radio.

So High med Andor Gabriel. Nu skal vi rigtig mange årtier tilbage, det er 70 årtiet, og det var jo det årti, præcis det 77 faktisk, at et af de helt store musikalske soundtrack så dagens lys og væltede ud af vores højtalere. Jeg var rigtig ung, jeg var et barn, men jeg kan huske Saturday Night Fever. Jeg kan huske hele stemningen, jeg kan huske Bee Gees, jeg kan huske alle de der flotte disco-ting, der var på det her soundtrack. Og jeg har den selvfølgelig også den dag i dag. Det er virkelig en af de, det er sådan en kult plade, som jo altså bare følger en. Den jeg har valgt, vi skal lytte til, det er jo If I Can't Have You med Yvonne Elman. Et smukt og lækkert nummer. Velkommen her til 70'erne.

En virkelig prægtig musikalsk tidsrejse tilbage til præcis 77, hvor denne her jo var med på soundtracket til Saturday Night Fever. Lækkert, lækkert. Og nu ryger vi så fra 77 op i nyere tid. Det gør vi sammen med nummeret Hooked on Bad Habit. Der er godt at vælge kvarters penge tilbage af den ugenlige dosis Mettes Mix Radio, så der er masser af musik tilbage til dig

Og godt på vej ud af det her nummer, så jeg gjort klar til oldtimer, fed lyd på den absolut store klinge. Prøv at høre her. Sådan der. Jamen, vi har fat i George McRae, som jo hittede rigtig stort i 70'erne med nummeret Rock Your Baby.

Og det er nok her svært at skjule for de trænede discoører, at der selvfølgelig var en god gang Funky Town ind over her. Et godt spundet nummer lavet af Funk The Beat. Og i deres version, der kom det simpelthen til at hedde Funky Mix. Der er få minutter tilbage, og ved I hvad? Det bliver så skønt og lækkert sammen med Grace Jones. En stor klassiker her, nemlig La Vie en Rose.

0: Det er den britiske sanger med navnet Cat Stevens, baby, her med nummeret, der hedder Wild World, et nummer, han skrev i 1970, og minnesanden fik stor succes med. Han er en rigtig folkesanger og har igennem tiden faktisk lavet en masse spændende hits, både på den ene og på den anden side af musikstilen. Man har hele tiden holdt fast i, at han ville være en folkesanger, og han lavede blandt andet også single, der hedder Morning Has Broken, og måske kender du også den. Det var altså en af de store hits, som han var med ind over tilbage i tiden. Og lige nu, der er det tid til, vi har taget hul på endnu en udgave af musik fra 3 og 10, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift her på din netradio eller lokalradio. Tak fordi du har valgt at lytte med.
1: Musik fra 3 og 10'er.

0: Musik fra Natalie Cole, hende med den rigtig lækre stemme. Her fik vi nummer, der hedder Pink Cadillac. Og hun er en af dem, som blandt andet er datter af Nat King Cole, hvor han blandt andet jo også var med til at lave en lang række spændende ting til hende, inden han blandt andet gik bort. Hun har været inde og ligge på Total R&B chancen med rigtig mange spændende hits, og det her nummer, ja, det er faktisk en inspiration, hun har fået fra Elvis Presley, som fik lavet den første Pink Cadillac tilbage i 1954. Ja, det må jeg sige, det var noget af en spændende ting at få det lige nuagtigt i den farve. Det var jeg en af dem, måske også godt kunne finde på at gøre.
1: Din studieværd er René Mikkelsen.

0: Det var den med den store stemme, som du også kender fra The Power of Love-hittet. Det var Jennifer Ross. Her fik du nummer, der hedder You're My One and Only. Vi var inde på albumet, der hedder Passion, som hun udgav tilbage i 1988. Og jeg må sige, hun har faktisk en rigtig flot stemme, og chancen om, at hun blandt andet skulle til at synge rockmusik, ja, det var noget, der skræmte mig en lille smule, men hun fandt sig ud af, at rockballader nok var mere hende, og det var altså rigtig dejligt at høre, også fra hendes publikums side. Vi fortsætter med mere musik, og denne gang, der skal vi over til noget helt andet.
1: Lige nu dansk musik til dig

0: duoen Climie Fisher fik vi her med This Is Me. Vi var inde på albumet, der hedder Everything, som duoen udgav tilbage i 1988. Og der var ingen tvivl om, at de skulle komme med flere hits, og det gjorde de med sanden også på hitlisterne. En lang række store hits kom der, blandt andet Love Changes og en lang række andre ting, som blandt andet Roger Fisher var med til at skrive, og de fandt ud af, at keyboardet var noget af det, der skulle have stor indflydelse, blandt andet på den måde, de fik lavet musik på. Og det var også noget, der betyder rigtig meget, når keyboardet og synthesizeren jo er med i en ord. Vi har en halv time igen af programmet. Jeg håber, du nyder den musik, vi har valgt ud til dig.
1: God popmusik og klassisk popmusik her i programmet.

0: Det blev musik fra John Cougar Mellencamp, og her er nummer, der hedder Hurt So Good. Vi var her tilbage til 1982 fra et album, han udgav dengang. Han er jo en af de amerikanske sangere, som jo har været ind over folkemusik, men mens han den også rockmusik, og var en af dem, der også dannede en gruppe tilbage i tiden, som kun havde til opgave netop at hitte med rockmusik på hitlisterne i USA. Han har også været gift et par gange, men har alligevel gået tid til blandt andet at skrive så mange hits, så han har kunne hitte mere end 22 gange på Billboard-chartsen, hvor den har været op at ligge på top 100 i listen med en lang række af de numre, han har lavet. Noget, som ikke ret mange ved om ham, det er, at han faktisk også er maler og skuespiller. Ja, det er også nogle nye ting, som er rart at finde ud af, blandt andet om sådan en herre.
1: Om det er sommer eller vinter, så får du det bedste musik og meget mere her på kanalen.

0: Et af de kæmpe store hits fik vi her fra Mandy, det hedder Born and Girl, og indsendte et af de hits, som hun hittede med tilbage i 1988. Og Mandy Smith kender vi jo alle sammen, blandt andet fra Storbritannien, hvor hun har været ind og ud af hitlisterne med en lang række spændende hits, og denne her, det var faktisk en menysingle, som jeg har fået digitaliseret, som jeg synes, vi skulle have med også her i programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Og du skruer tiden tilbage igen.
1: Musik fra 3 årtier.
2: She's crazy like a fool.

0: Lidt tilbage i tiden kom vi med Eric Clapton fra albumet, der hedder Slow Hand. Her fik vi Wonderful Tonight, men sendte en hyldest til hans kone. Ingen tvivl om, at det her det var et kærlighedsnummer, som han fik lavet tilbage i tiden. Det var det, man kaldte soft rock, og han er jo altså en af dem, som kan spille rigtig meget rockmusik. Han har givet en lang række koncerter. Det her nummer findes faktisk også i live-version i hele 8 minutter, hvor han faktisk giver den med en guitar-solo og meget mere. Vi er på vej med et teamskift her på kanalen, det betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 og 10, som snart vender tilbage igen her på din netradio eller lokalradio. Tak fordi du har lyttet med, og håber du har nydt musikken.
1: Du lytter til Musik for 3 og 10.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Kærlighed er noget af det mest grundlæggende i vores liv, og samtidig noget af det mest sårbare. Vi indgår i relationer med håb, længsel og forventninger, men også med vores historie, vores fejl og det, vi bærer med os. For hvad betyder det egentlig at holde fast i hinanden, og hvad sker der, når det ikke lykkes? I dag besøger jeg Store Magleby Kirke i Dragør, hvor jeg taler med præsten Andreas Sylvest om det 6. bud. Du må ikke bryde ægteskabet. Ikke som regel, men som et spørgsmål om kærlighed, tillid og det uperfekte liv. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg herude ved Store Magleby Kirke, og jeg skal mødes med Andreas, som er præst her, og jeg skal ind. Jeg tror, det her er konfirmandstuen. Jeg banker lige på en gang.
3: Hej.
2: Hej, hej Andreas.
3: Hej.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme.
3: Selvfølgelig.
2: Og det er simpelthen konfirmandstuen.
3: Det er konfirmandstuen.
2: Jeg har godt nok nogle fine billeder her. Dine konfirmander, de har malet.
3: De har nogle rigtig dygtige konfirmander i år.
2: Ja, det kan jeg da se.
3: Nå, velkommen til.
2: Tak. Og Andreas, kunne du ikke bare starte med sådan at altså lidt præsentere dig selv og din rolle her i Store Magleby Kirke?
3: Jo. Jeg hedder Andreas og er præst her i Store Magleby Kirke og har været det i lidt over 18 år. Det er det første sted, jeg har været præst. Og jeg har det simpelthen som en fisk i vandet. Altså, jeg er landet det bedste sted, man kan forestille sig. Så her for et par år siden, så er jeg blevet i tillæg til at være almindelig sognepræst, også blevet det, der hedder beredskabspræst. Det vil sige en del af samfundsberedskabet i forhold til, hvis der sker nogle større hændelser, ulykker, katastrofer eller lignende, så er jeg en af dem, som bliver kontaktet af politiet og tager ud og er med til at hjælpe med at tage hånd om folk i sådan nogle lidt særligt kritiske omstændigheder.
2: Men det snakker vi jo rigtig meget om lige for tiden.
3: Det er nemlig det.
2: Præppe og, og alt det her. Og jeg fik faktisk en helt pres her i weekenden, fordi jeg var til sådan noget sammenkomst, hvor alle folk sad og snakker om alt det, de havde præppet. Og jeg har ikke præppet noget, og jeg tænkte, gud nej, jeg kan umuligt overleve. Jeg bliver lidt nødt til at få styr på alt det der, ikke? Men hvad gør præsten? I de her situationer, hvad gør du?
3: Altså, om jeg har præppet med vand og dåsemad og alt det der, eller hvad tænker du på?
2: Ja, altså, nu tænker du så er blevet beredskabspræst.
3: Nå,
2: altså,
3: ja,
2: du ser ud og fortæller folk, hvor man kan få ting, eller... Altså,
3: nej, slet ikke. Nej, det er simpelthen, hvis der er en særlig voldsom, hvad skal vi sige, trafikulykke, eller for eksempel filtskyderiet, så nogle større ting, som kræver lidt mere af... Det, som vi i vores verden kalder for sjælesørgerisk virksomhed, så tager beredskabspræsterne ud, og vi bliver aktiveret af politiet. Mm. Altså, så det er sådan, ja, ved for eksempel særlig voldsomt selvmord eller sådan noget, at man kan tage med ud og hjælpe, ja, for eksempel politiet med at tale med de pårørende og sådan noget.
2: Også på skoler, hvis der sker ulykker.
3: Det kunne også være på skoler og sådan noget, ja. Og det er jo noget, som alle præster gør og kan og skal kunne. Her er det bare sat i system, sådan så at når det kommer op på et lidt højere niveau, kan man sige, så er det også der bliver aktiveret.
2: Ja. Altså, jeg har slet ikke tænkt præsten ind i den kontekst på noget tidspunkt. At det var noget,
3: nej,
2: I gjorde.
3: Nej. Altså, det startede helt tilbage med færgeulykken på Scandinavian Star.
2: Nå.
3: Helt tilbage der fandt man ud af, at præster var nogen, man godt kunne bruge til at tale med folk i sådan en særlig voldsomme kriser. Og så kom tsunamien i Thailand, hvor det blev sat endnu mere i system. Og så er det på et tidspunkt blevet skrevet ind i det, der hedder beredskabsloven, Altså at præster helt generelt er en del af samfundsberedskabet. Og så har man lavet den her formalisering med, at der er lidt ligesom, vi følger sådan regionsstrukturen, så for hver region er der x antal beredskabspræster og en ledende beredskabspræst, og så står vi sådan ekstra til rådighed, kan man sige, i den forbindelse her.
4: Ej, hvor fint. Mm. Det vidste jeg slet ikke, at der fandtes sådan noget. Nå. Nu har du været her i 18 år.
3: Ja.
4: Og du har aldrig været i andre kirker som præst.
3: Aldrig. Og skal det heller ikke, hvis jeg kan få lov at bestemme.
4: Hvad tænker du, når du sådan er ude? Og jeg tænker, at du ser på andre kirker faktisk. Mm. Men hvad er det så særligt her i Store Magneby Kirke?
3: Det er så mange ting. Altså, men det er altså Store Magneby og Dragør i det hele taget. Det er jo sådan en lille ø i øen på en eller anden måde. Altså Amager er jo i forvejen noget helt særligt og specielt. Og så er, man kan sige... Jamen det der med, når man kører over broerne til Amager, så får man det sådan, nej, nu kommer jeg hjem og sådan noget. Og så når man kører under landingsbanen og kommer op herude, så får man endnu mere, så falder skuldrene endnu mere ned, og så tænker man bare, ej, nu er jeg bare der, hvor, altså fra før verden gik at lave. Mm. Sådan en følelse får jeg.
4: Men det er jo også noget af det mest, altså velbevaret landsby. Område i, ja. Altså i hovedstaden herude, ikke? Altså, er det lidt at være på landet i byen?
3: Altså jeg synes, det er som at gå rundt i sådan et lille Morten Kork-landskab. Altså det synes jeg. Og der er udpræget...
4: Men er det også sådan at være præst herude? Altså kender folk godt præsten herude?
3: Altså jeg tror, det er i hvert fald helt klart i forhold til de præstekollegaer, jeg har i København. Der er det helt klart som at være landpræst herude. Altså der kender... Altså jeg vil mere sige, det er ikke sådan, så folk kender mig, men vi kender hinanden.
4: Ja.
3: Altså, jeg synes mere, det sådan går begge veje på en eller anden måde. Altså, ja.
4: Hvad er det så for nogle typer mennesker, du møder herude? Eller dem, der opsøger kirken?
3: Jamen, jeg synes, jeg bilder mig ind. Mit indtryk er... at det faktisk er sådan en reel folkekirke. At det føles som om, at det er stort set alle, der bor her, som på en eller anden måde kontakter os, eller kommer og bruger kirken, når der er brug for det. Det er ikke sådan, så folk skal ikke slide kirkebænkene ned om søndagen, men folk kommer, når der er et behov. Mm. Og sådan synes jeg også, det skal være.
4: Er den meget besøgt?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, i løbet af et år er der nok en 10.000 mennesker igennem. Og vi har mange konfirmander, mange bryllupper, mange dåbsgudstjenester, mange bisættelser. Vi har, det er sådan en kirke, der bliver brugt til det, kirken oprindeligt er lavet til.
4: Ja.
3: Og det trives jeg virkelig godt i.
4: Jeg synes jo også, den er enormt pæn.
3: Ja.
4: Det lagde jeg mærke til.
3: Ja.
4: Altså, og der er jo også noget med, at den har en lidt særlig historie i forhold til arkitekturen og sådan noget. Ikke? Den er sådan lidt hollandsk inspireret.
3: Det siger man i hvert fald, og den er også bygget af de efterkommere til de hollænder, der blev hævet til Danmark af Christian den anden der engang i 1521, så vidt jeg husker. Så i 1611, da de havde været her i omkring 100 år, så rev de den gamle middelalderkirke ned, der lå der før det. Og så opførte de den kirke, der er der nu, som er en... Umiddelbart, når man kommer til den udefra, så tænker man, at der ligger en lille landsbykirke der til højre. Men når man så kommer ind, så opdager man, at det faktisk er et ret stort kirkerum. Dobbelt så bredt som en almindelig dansk landsbykirke, og med plads til 500 siddende mennesker.
4: Ja, for den ser jo faktisk lidt lille ud.
3: Den ser lidt lille ud, når man kommer ud. Man tænker bare, at det er sådan en, det er en sød lille kirke, og så altså er det faktisk et ret stort kirkerum, man kommer ind i.
4: Det er jo også lidt specielt det her med, at den faktisk indtil 1937, der var det faktisk gårdmændene, som ejede kirken. Mm. Bærer det lidt præg af herude, at de ejer lidt kirken stadigvæk? Sådan, tager ejerskab herude?
3: Ja, det synes jeg faktisk rammer det rigtig godt. Ja. Man har helt klart fornemmelsen af, at de folk, der bor her, det er deres kirke, de ved det godt, de ejer den.
4: Mm. Ja.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Den mentalitet er der stadigvæk.
4: Så den lever lidt stadig, den ånd? Eller den?
3: Ja, det synes jeg, det synes jeg. Og der er også en plade på selve kirkemuren, hvor der står på sådan et gammelt hollandsk-dansk, som man talte i gamle dage i Store Magneby, hvor der står, at her, denne her kirke blev opført af byens egne mænd.
4: Ja.
3: Eller folk. Altså, så det er helt klart sådan en, ja, det er folkets kirke herude.
4: Men er det ikke dejligt at være præst et sted, hvor du føler, at folket ligesom tager ejerskab af kirken?
3: Jo, fuldstændig. Det er totalt smørhul at være i.
4: Ja. Ja. Det kan jeg godt forestille.
3: Jeg synes virkelig, det er folkekirke, når folkekirke er bedst. Med stor streg under folke og kirke.
4: Ja. Når de så opsøger kirken herude, altså hvad er det så? Er det de traditionelle, traditionelle ting, altså bryllupper og barnedåb og konfirmationer, de opsøger kirken omkring? Eller er det også, når de er i nogle livssituationer, som gør, at man kunne føle, man havde brug for kirken?
3: Det er helt klart begge dele.
4: Ja.
3: Altså, men det er, Stormagelby Kirke er en kirke, hvor der er mange kirkelige handlinger. Altså dåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser fylder rigtig meget i vores arbejde.
4: Mm.
3: Og i den forbindelse møder man jo en masse mennesker i alle mulige livssituationer. Og der kan sagtens opstå behov for, at folk også lægger vejen forbi. Det kan både være om søndagen, men det kan også bare være, at man bliver opsøgt som præst af et sognebarn, som det hedder, som kan have brug for en samtale. Eller...
4: Ja.
3: Ja.
4: Altså, er det her med at opsøge præster, når man har det svært, er det blevet sådan mere tilgængeligt på en eller anden måde, eller har det været væk et stykke tid og kommet tilbage, eller er det sådan det samme?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg står på skuldrene af præster før mig, som har været meget vellidte herude, ja, og som har været her i meget lang tid også. Så jeg bliver stadigvæk mødt af folk, som siger, nå, du er så den nye præst.
4: Ej.
3: Også selvom jeg har været her i 18 år. Så jeg tror måske, der har været en lang tradition for, at folk herude har haft et godt forhold til deres præst.
4: Mm.
3: Så måske er det i virkeligheden en tradition, der bare bliver forlænget, håber jeg.
4: Ja. Det er måske også forskelligt fra kirke til kirke, fra sogn til sogn. Altså det her med,
3: jeg tror det lidt,
4: hvordan man bruger kirken.
3: Ja, ja. Jeg vil også sige, at vi er så heldige, så vi konfirmerer virkelig, altså det store årgang, vi har, det er næsten alle på en årgang, der bliver konfirmeret. Så på den måde møder vi jo også rigtig mange unge mennesker, som forhåbentlig tager med sig videre, at kirken, det var faktisk et godt sted at være. Og mit håb er også, at konfirmander går derfra med sådan en følelse af, at når præsten, det var der en, man kunne tale med. Og jeg oplever egentlig ofte at blive kontaktet af tidligere konfirmander. Altså hvor det netop er sådan noget med, jamen jeg kan bare huske dengang vi gik til konfirmationsforberedelse, det var et rart sted at være nu.
4: Mm.
3: De har mit telefonnummer, de kan sende en sms, jeg har brug for en samtale, eller der er noget, der er lidt svært lige for tiden. Har du tid til en lille snak? Så på den måde bliver der skabt et forhold, som så kan bruges, når livet slår nogle koldbøller.
4: Og hvordan er præstens virke så i det? Fordi giver du dem så et godt råd? Eller sender du dem videre i systemet? Eller er det kun rent sådan det menneskelige, du sådan tager dig af her nu i situationen? Eller siger du, når måske du skulle kontakte en fra kommunen? Eller måske vi skal have... Altså, hvordan er præstens virke i sådan noget, i det her?
3: Altså, der er selvfølgelig et element af at vurdere, om det er noget, jeg overhovedet kan tage hånd om.
4: Ja.
3: Altså, fordi man kan sagtens komme ud for, at der er problemstillinger, som kræver, at man sender folk et andet sted hen.
4: Mm-hmm. Yeah.
3: For eksempel videre i et system, eller hjælper med at skabe en kontakt til relevant fagpersonale. Fordi det er jo klart, jeg er jo kun præst, kan man sige, så der er mange ting, jeg ikke kan tage hånd om. Men meget af det er egentlig også... den der fortrolige samtalepartner, hvor man kan have brug for at vende nogle ting, eller sætte ord på nogle ting, som er svært. Og min erfaring er egentlig, at det kommer man ret langt med. Det er ikke altid et godt råd, man har brug for, men måske i virkeligheden et rum at få sat ord på nogle ting, som man ellers ikke får sat ord på.
4: Ja. Er der nogen, der kommer og bekender noget, ligesom man ser i film, og nu har man brug for simpelthen at få en søvn?
3: Det er sådan noget med at få lettet sit hjerte. Det er måske lige at gøre det for spektakulært.
4: Man kan ikke komme og få tilgivelse.
3: Det kan man jo sagtens. Spørgsmålet er, om det er mig, man skal have tilgivelsen fra, eller om det er et andet sted. Men jeg synes ikke, nej, jeg har ikke sådan et lager af spektakulære bekendelseshistorier.
4: Nej, det har du ikke. Nej. Nå, men for lige at vende tilbage til alt det her med kirken, den er bygget op på. Fordi I har jo sådan en rigtig fin spir deroppe, med sådan en kugle.
3: Ja.
4: Hvad er det den der med den kugle? Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
3: Det er simpelthen et bibliotek, der svæver langt op i luften, hvor man fra gammel tid har lagt dokumenter op i den der kuppel. Hver gang man har ændret på noget i kirken, renoveret en eller anden større renovering af kirken, så er der blevet lagt et dokument derop. Og der er en historie om, at der under krigen blev skudt på kuplen deroppe.
4: Okay.
3: Og at der skulle være skudhuller, som går igennem. Og så har jeg fået fortalt, at da man senest var oppe og lægge dokumenter i kuplen, som var engang i 80'erne, der kiggede man på indskuds- og udskudshullet, og så kunne man så beregne sig frem til, at det kom fra en af gårdene hernede ved siden af kirken.
4: Ej.
3: Og det højst sandsynligt bare var drengestreger.
4: Nej, altså så det er simpelthen drenge.
3: Som synes, det var sjovt at skyde til mål efter kublen. Så der var ikke den store krigshistorie, som man måske troede.
4: Nej.
3: Ja.
4: Men altså, har du selv været i kublen?
3: Nej, der har jeg ikke.
4: Nej.
3: Den er ret utilgængelig, og jeg har meget svært ved at forestille mig og forstå, hvordan man har kunne komme derop i tidligere tider.
4: Ja, fordi nu skal vi nok lige lægge billeder ind på Facebook og sådan noget af det, fordi det er jo ret specielt at komme derop.
3: Ja. Det kræver, det er en Spider-Man teknik, man skal have gang i, tror jeg.
4: Det er det.
3: Eller et stort stillads.
4: Hvorfor tænker du, at man har valgt at lægge dokumenter derop? Hvad kan tanken have været om det? Har I nogensinde snakket om det?
3: Nej, det har vi faktisk ikke. Hvad? Det er et godt spørgsmål.
4: Det er der sådan, eller er det sådan noget, man gør i Holland, for eksempel? Er det fordi, det er sådan hollandsk inspireret? Altså, det er jo meget specielt. Jeg har aldrig set det før.
3: Nej, jeg har heller aldrig.
4: Tanken have været om det? Har I nogensinde snakket om det?
3: Nej, det har vi faktisk ikke. Hvad? Det er et godt spørgsmål.
4: Det er der sådan, eller er det sådan noget, man gør i Holland, for eksempel? Er det fordi, det er sådan hollandsk inspireret?

0: gravstenene fortæller helt klart historien om de hollandske indvandrere, der kom til Stormagleby. Og selvom der ikke er nogen gravsten tilbage fra den tid, så kan man jo se på navnene, at der er en helt særlig navnetradition i Stormagleby, og jo også på Amager i det hele taget, men som jo stammer her fra Stormagleby.
1: Ja.
0: Ja, og det kan man se på gravstenene, når man går rundt derude.
1: Ja. Jeg må lige få en rundvisning her, når vi inden det hele slutter her.
0: Ja.
1: Ja, så man kan se, at vi kan få nogle billeder af det. For det er jo også lidt, det fortæller jo også meget om en kirke. En kirke har jo også historie, ikke?
0: Altså. Meget. Det er helt klart der, at den historien fortælles på kirkegårdene, når man kommer der. Ja. Og det er egentlig interessant at tage rundt i landet, fordi der kan man for alvor opleve altså de der forskelle, der er.
1: Ja, altså de ser meget forskellige ud.
0: Ja. Ja.
1: Selvom man ved jo godt, hvordan en kirkegård skal se ud.
0: Ja.
1: Og man ved også godt, hvordan en kirke skal se ud.
0: Ja.
1: Men faktisk er de jo meget, meget forskellige.
0: Ja. Ja. Og man kan aflæse rigtig meget på en kirkegård af et steds historie.
1: Ja, og så synes jeg jo, altså her på Amager, vi har nogle rigtig, rigtig flotte kirker. Mm-hmm. Altså jeg synes ikke, at de får særlig meget opmærksomhed.
0: Okay.
1: Jeg synes, de er virkelig, virkelig pæne.
0: Ja.
1: Og specielle.
0: Ja.
1: Og forskellige også.
0: Meget forskellige.
1: Selvom
0: det er
1: de
0: rigtigt.
1: Ligger på helt den samme ø.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Ja. Vi skal jo også snakke lidt om det sjette bud. Fordi at programmerne her, der tager vi udgangspunkt i et bud fra de 10 bud hver gang. Og det sjette bud, det er, du må ikke bryde ægteskabet.
0: Ja.
1: Ja. Og når du hører det, Andreas, hvad tænker du så om det i dag? Altså, hvordan er det sjette bud i dag i det moderne samfund? Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lever vi efter det? Hvordan kan vi det egentlig?
0: Altså det er egentlig sjovt, fordi at, jeg har egentlig altid tænkt det som, at det handlede om, at man ikke måtte bryde andres ægteskaber. Man måtte ikke komme som sådan en tredje part og ligesom indlede et forhold til en, der allerede var i et ægteskab. Men på en måde er det vel lige så meget ens eget ægteskab, man ikke må bryde.
1: Altså, det troede jeg, det var. Jeg troede, når man gik ind, og så sagde man ja til en anden, og så var det bare en kontrakt, vi havde kørt, og så blev man straffet, hvis man blev ud af det.
0: Ja. Ja, sådan er det jo slet ikke.
1: Nej. Altså, jeg har også snakket med en anden præst, for jeg spurgte faktisk, om Gud straffede en, hvis man ikke fulgte de her bud. Og det blev der altså sagt helt klart nej til. Jeg tænker også, at du vil sige nej til.
0: Ja, altså, jeg har jo også lyst til at sige, at de 10 bud er jo ikke kristne.
1: Nej.
0: Så det er jo ikke, det er jo kristendom.
1: Nej.
0: Det kommer fra det gamle testamente.
1: Ja.
0: Så det er jo før Jesus kom på banen med hans budskab. Så på den måde så tænker jeg, at det skal man huske, når man ser på de 10 bud.
1: Ja. Men det er jo stadig en form for leveregler, vi
0: det
1: har taget.
0: Helt klart noget, der har påvirket vores kultur vildt meget.
1: Ja.
0: Og ligger op igennem hele historien som et eller andet fundament omkring etik og moral, som vi sådan, forstår os selv ud fra. Men jeg har slet ikke noget, altså jeg synes, det er en rigtig god idé at blive skilt, hvis man er i et dårligt forhold, som ikke er sundt. Altså, så jeg synes virkelig, at jeg er stor tilhænger af skilsmisser der, hvor det er det, der er det bedste og rigtige at gøre.
1: Men hvordan omsætter vi så den ordlyd til sådan det moderne liv?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvis jeg sådan skal give mig selv til sådan at filosofere lidt over det, så tænker jeg, at de 10 bud er en form for, det er et bud på en samfundsorden, som stammer fra, afhængig af hvornår man vil datere originalteksterne til overgangen mellem et bronzealder og et jernaldersamfund i Mellemøsten. Så hvordan man skal forstå det i dag, der tænker jeg, at man skal holde sig for øje, at det er blevet til i et samfund, som ser meget anderledes ud end vores.
1: Ja.
0: Og der tror jeg, eller der tænker jeg, at det her med ægteskabet,

0: der skal man forestille sig et samfund, hvor der ikke er nogen velfærdsstat, der er ikke noget offentligt system, der er ikke nogen mulighed for at vide, hvem der er børn og hvem.
1: Nej.
0: Hvis ikke man laver nogle regler og ordninger på en eller anden måde. Og der tror jeg, at der kommer ægteskabet til at stå som simpelthen sådan en form for altså noget af det allervigtigste for en samfundsorden, der hvor man ikke har et civilsamfund og et offentligt system, som vi har i dag. Så ægteskabet bliver, og man skal tage kærlighed ud af ligningen. Altså kærlighed har ikke haft noget med ægteskabet at gøre.
1: Nej,
0: dengang.
1: Okay.
0: Ægteskabet har jo været en eller anden praktisk foranstaltning, hvor to familier bliver enige om, at vi har et afkom af det ene køn, I har et afkom af det andet køn, dem smelter vi sammen, og så producerer de nogle børn, som også skal være en form for arbejdskraft og ældre, dem der skal forsørge os, når vi bliver gamle og sådan noget. Og vi ser en fordel i, at de her to familier, eller klaner, eller slægter, bliver knyttet sammen.
1: Ja.
0: Og hvis man går ind og bryder det, så er der en samfundsorden, der falder fra hinanden. Og hvis man pludselig har nogle børn til at rende rundt, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvilken slægt de hører til,
1: ja,
0: så ved man jo ikke, hvis man
1: der skal passe hvem.
0: Man ved ikke, hvem der skal passe hvem, og hvem der skal drage omsorg for hvem, og man ved i det hele taget heller ikke, hvis man kommer til at have sex eller få børn med en, man ikke ved, hvilken familie kommer fra, så kan man jo risikere, at det er ens egen halvsøster,
1: ja,
0: man laver
1: et
0: barn på, eller sådan noget. Så der er en masse råd der, fordi vi ikke har de der, hvad skal man sige, instanser, som vi har i vores moderne samfund.
1: Ja.
0: Så der tænker jeg, at budet hører hjemme på en eller anden måde. Og så har vi så stadigvæk i dag i vores moderne samfund en masse jura, der træder i kraft, når man bliver gift, for eksempel. Som jo beskytter ægtefællerne.
1: Mm.
0: Hvis den ene dør, så er man på en eller anden måde beskyttet i forhold til
1: i hvert fald i forhold til ens børn.
0: I forhold til ens børn og alt muligt. Altså, jeg ved jo bare fra mit arbejde, hvor fuldstændig ekstremt besværligt det er, hvis en familie, far eller mor, dør, og parret ikke har været gift.
1: Mm.
0: Det er simpelthen så besværligt. Så der er en masse love og regler, som ikke tager hånd om den situation, medmindre man er gift.
1: Mm.
0: Så derfor ligger der en fordel i at være gift, og det er jo nok, fordi vi har netop det her sjette bud.
1: Men altså, det du siger, det er jo, at så vi har jo faktisk stadig taget det sjette bud med på den måde.
0: Ja, på en eller anden måde har det jo påvirket vores kultur så meget, så vi jo har taget det her forhold med os, at det at være gift ligesom giver en masse regler, sikkerhed og tryghed på en eller anden måde.
1: Ja, så det er også, fordi jeg tænker, du også vier folk herude.
0: Ja. Okay. Jo. Ja.
1: Og er det også nogle af de grunde, de siger til, at vi vil gerne giftes, fordi det er...
0: Ja, men en del af det er simpelthen, at nu skal vi have papir på det. Altså nu, vi har fået nogle børn, vi er flyttet i hus sammen, nu skal vi ligesom have den del på plads også.
1: Ja.
0: Og så er der selvfølgelig også et element af en kærlighedsfest og alt muligt andet over det, men en del af det er også for manges vedkommende, at det også handler om den tryghed, der ligger i, ja, netop det der, som man siger, få papir på det.
1: Og hvorfor vælger man så at blive gift i kirke? Fordi egentlig kunne man jo bare gå op på rådhuset og lige få en underskrift og kaste nogle ris, eller hvad man gør, eller det ved jeg ikke, om man gør, men... Ja,
0: men det er jo nok der, hvor man kan sige, poesien kommer ind. Fornemmelsen for, at livet er større end det papirarbejde, kommunen kan lave for dig.
1: Ja.
0: Jeg tror næsten, jeg vil sige, at det at blive gift i en kirke er på en måde at løfte sig op over det sjette bud, og se, der er noget større på færre end bare det, som det sjette bud handler om.
1: Og man har jo måske et større vidne på ens kærlighed.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja,
0: for ofte så handler det jo også om, at kirken er et godt sted at samle en masse folk. Mm. Man kan jo sagtens komme i kirke og blive gift bare to mennesker, uden alt den der stafage, som mange tager med sig. Det kan man sagtens. men der er mange, som også kan se, at kirkens rum kan det der med at samle en masse folk og skabe den der højtidelighed, som man også kan have brug for i sit liv.
1: Men altså nu, altså man kan ikke blive skilt i kirken. Man kan blive gift.
0: Ja, det er rigtigt. Vi har ikke noget ritual for at blive skilt, men der er faktisk nogen, der snakker om, at man burde have et skilsmisseritual.
1: Det tænker jeg.
0: Og der er også nogen, der har lavet et forslag til det. Ja.
1: Det har man jo i andre regioner.
0: Ja.
1: Altså, der er det også, når man skal skilles, så skal man også op og sige, det vil vi gerne.
0: Ja. Jeg mener også, tidligere var det sådan, at man skulle forbi præsten.
1: Og lige sige,
0: og så,
1: okay.
0: lige have en samtale, og så skulle præsten godkende, at man så kunne blive skilt.
1: Ja. Nu er det bare mit idé, eller altså hvad?
0: Ja, nu tror jeg, man går ind på borgerservice, og så jeg har ikke selv prøvet at blive skilt endnu, heldigvis.
1: Ja, det er det.
0: Men jeg tror, det er forholdsvis nemt.
1: Ja.
0: Og på sin vis tror jeg også, at det skal det være.
1: Det skal være nemt.
0: Jeg tror faktisk ikke på, at nogen når frem til at blive skilt, uden at man har gjort sig rigtig mange tanker om det.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror ikke, det er nogen let beslutning at nå frem til.
1: Nej.
0: Det tror jeg faktisk ikke.
1: Altså, det virker jo lidt som om, det er blevet nemmere i dag at tage den beslutning, end det var førhen. Altså, man rykker hurtigt videre på en eller anden måde, ikke? Er man stoppet med at kæmpe for noget? Nogle ting bliver lidt besværlige, men så køber man en ny bil, så køber man et hus, eller så finder man en ny partner, altså. Og så arbejder man ikke rigtigt på det der, som...
0: Nej. Altså, jeg tænker...
1: Så meget nyt, ikke?
0: Jo, ny kone, ny bil, nyt hus, ny familie.
1: Jamen, altså, det er sådan meget... Altså, det går meget stærkt, ikke?
0: Jo, på nogle punkter. Altså, nu kan man sige, der hvor jeg er præst, der er der rigtig mange folk, som hvis man bliver gift, så, eller vrøl, hvis man bliver skilt, så kan det også være nødvendigt nogle gange at flytte.
1: Mm.
0: Fordi at huspriserne er så høje, så det kræver faktisk to indkomster for rigtig mange at bo sammen herude. Så på den måde kan man sige, at vi har ikke så mange skilsmisser på den måde. Og vi har ikke så mange skilsmissebørn i klasserne på skolerne herude, fordi så bliver man nok nødt til at flytte.
1: Ja.
0: Men på den måde oplever jeg egentlig, at mange par holder sammen og gør virkelig, hvad de kan for at holde sammen. Men jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at det, der er sket med vores ægteskab i forhold til det, jeg fortalte omkring det samfund, hvor det sjette bud blev til, det er, at fra at det, som binder ægteskabet sammen, det er en praktisk foranstaltning, og det er en sikkerhed for de ældre generationer, og en forsørgelse af de der børn, der måtte være, der er ægteskabet i dag mere bygget op omkring det er den romantiske kærlighed, der skal binde os sammen. Og det andet kan vi godt klare. Altså, selvom vi på nogle punkter er afhængige af hinanden i et ægteskab, økonomisk og alt muligt andet, så har vi jo et samfund, hvor man jo ikke går til bunds, hvis man er skilt. Så det er den romantiske kærlighed, der er det, der binder ægteskabet sammen.
1: Mm.
0: Og den romantiske kærlighed er en svær størrelse.
1: Ja. Yeah.
0: Og man kan sige, jeg tror ikke, at tidligere så tror jeg faktisk ikke, folk er blevet gift på grund af en romantisk kærlighed, men mere en praktisk foranstaltning. Så jeg tror, det er den store forskel til i dag og så tidligere.
1: Ja.
0: Giver det mening?
1: Ja, det gør det.
0: Og jeg tænker, at den romantiske kærlighed stammer jo fra middelalderen og troubadourdækningen. Jeg ved ikke, om du kender til den, men Romeo og Julie for eksempel, historie.
1: Ja.
0: Altså, og det, den romantiske kærlighed er den kærlighed, som vi på et eller andet plan nok alle sammen drømmer om og higer efter, fordi den er så voldsom, og den trækker på den her, oplevelse af, at man møder sin sjæleven Yeah. Altså at der på en eller anden måde er sådan et eller andet enormt dybt, at det her ene menneske er ligesom skabt til at være sammen med det andet menneske. Mm. Men der hvor den romantiske kærlighedsforståelse blev til, der var det ægteskaber ligesom i gamle tid, at det var fornuftsægteskaber, allianceægteskaber, hvor den romantiske kærlighed ikke var en, altså det var simpelthen en del af ligningen. Så den romantiske kærlighed var også ofte den ulykkelige kærlighed, mm. for det var den kærlighed man ikke kunne få.
1: Yeah.
0: Og det var derfor der kom alle de her mange gode historier om ligesom Romeo og Julie, yeah. og alt det der, der nu hører troubadourdækningen til, det er, at den romantiske kærlighed også er den ulykkelige kærlighed. Mm. Fordi det er den, man ikke kan få.
1: Okay.
0: Så har vi fået skabt et samfund, hvor man faktisk godt kan få den, man elsker.
1: Ja, lige pludselig, ja.
0: Og sjovt nok, så altså alle gode historier og kærlighedsfortællinger og eventyr slutter jo lige præcis der, hvor vores ægteskaber begynder. Altså alle eventyr slutter med, at så fik prinsen og prinsessen hinanden,
1: ja.
0: Og så blev de gift. Og så det eneste, der står der, at de levede lykkeligt til deres sags ende. Vi hører aldrig noget om, hvordan det så lykkedes med at få dem til at leve lykkeligt til deres dages ende.
1: Nej, hvordan kommer
0: så
1: det
0: vi
1: til
0: har,
1: syvårskrisen
0: ja,
1: og alle de
0: så
1: der
0: vi ting? Vi har slet ingen eventyr eller gode historier, som hjælper os til den del af livet.
1: Nej.
0: Og vi er så heldige at leve i et samfund og i en moderne tid, hvor man rent faktisk kan få lov til at gifte sig med den, man forelsker sig i. Ja. Det kunne man jo ikke tidligere.
1: Men når nu vi, altså det her med sjæleven og sådan noget, at man møder den der, ikke? Sjæleven. Altså hvordan hænger det sammen med kirkelig forstand? Tror vi i kirken på, at vi har nogle sjælevenner? Er det ikke i virkeligheden Gud, der er på det? Altså hvordan blander vi det sammen nu? Er det ikke sådan, er vi så ikke mere over noget spiritualitet? Eller må Gud bare godt blande sig lidt ind i det, eller hvordan?
0: Men jeg tror, at noget af det, som vi nogle gange kan have lidt glæde og gavn af at få skilt ad, det er, at den kærlighed, som det nye testamente, altså i Bibelen, taler om, hvor Paulus blandt andet siger, at kærligheden mm-hmm. er det største af alt, det er ikke den romantiske kærlighed.
1: Nej.
0: Det er den guddommelige kærlighed, på en eller anden måde.
1: Og det er jo også den, der viser sig, når vi er i kriser, ikke? Altså, at det kan godt på en eller anden måde føre mennesker tættere sammen.
0: Det kan det godt, ja. Jeg tænker nu mere, at det der med den romantiske kærlighed, og det, som er for mange mennesker i dag, fundamentet i ægteskabet, det er på en eller anden måde den romantiske kærlighed, tror jeg. Eller det er i hvert fald det håb eller ønske, vi har. At der kan man komme til at forveksle den med
1: den guddommelige
0: kærlighed.
1: Ja.
0: Og det, som man kan sige er udfordringen ved det, det er, at den romantiske kærlighed er ikke den perfekte kærlighed.
1: Mm.
0: Og hvis man forveksler den romantiske kærlighed, eller den kærlighed, man har med sin ægtefælle for eksempel, eller kæreste, hvis man tror, det er den perfekte kærlighed, så bliver livet lidt svært, når man møder bump på vejen.
1: Ja.
0: Og det kan godt lyde forkert, eller sådan, det er måske lidt ærgerligt at tale om, at den kærlighed, man selv har til det menneske, man elsker allerhøjst, ikke er en perfekt kærlighed. Og man må godt have det som et mål, men der er et eller andet omkring, at det, som er perfekt, det er også det, der er afsluttet og færdigt. Præster er jo sprognørder.
1: Ja.
0: Og perfektum, som jo er det ord, perfekt kommer fra, det betyder jo den afsluttede handling. Mm. Det er det, der er færdigt.
1: Okay.
0: Og de forhold, vi lever i med de mennesker, som er levende til stede i vores liv, er jo ikke færdigt. Vores liv er jo ikke færdigt. Altså, så det er ikke perfekt.
1: Mm.
0: Og det er vores ægteskaber og parforhold heller ikke. Så kærligheden er der, men den er ikke perfekt. Det vil sige, at vi skal arbejde på den hele tiden. Og det tror jeg måske nogle gange, at folk oplever, at når der så kommer et problem, så er det fordi kærligheden ikke er der.
1: Mm.
0: Men nej, det er fordi kærligheden ikke er perfekt.
1: Mm.
0: Og kærligheden skal man arbejde på.
1: Ja.
0: Og kæmpe med.
1: Men hvad så? Hvad ligger der så i det her? Jeg synes, man, altså til døden og skiller. Altså, kan vi lige få det på plads? Fordi
0: okay. Ja.
1: At til døden og skiller, er det i virkeligheden en kirkelig skilsmisse? Så Fordi er vi også gift på, når vi kommer op til Gud? Er vi så gift der?
0: Det er det der store mysterium, vi ikke ved. Og der er også en historie i det nye testamente, hvor der er nogen, der spørger Jesus sådan lidt drælsk, hvad sker der egentlig, når vi dør? Altså, jeg er jo blevet gift to gange, fordi min første mand døde og sådan noget. Hvad så? Hvordan skal jeg finde sammen med... Hvem skal jeg egentlig finde sammen med derop? Og der kommer
1: spørger de ham om det?
0: Jeg kan ikke helt huske detaljerne. Det er sådan noget den stil, men den er der. Og så svarer han noget i stil med, at det skal man simpelthen... Altså, det kan vi slet ikke... Altså, vi kan slet ikke bruge de der billeder fra vores liv og verden til, hvordan himlen er indrettet. Altså,
1: hvad betyder det så, når til døden er skiller?
0: Jamen, det betyder, når man siger det i kirken, når man bliver gift, det er, at døden er den yderste horisont, vi kan have på vores liv. Altså, vi er nødt til at sige, jeg elsker dig til døden.
1: Ja.
0: Hvis man skal hen der, hvor kærligheden bliver så stor og stærk, som man... tør binde sig til et andet menneske.
1: Men hvorfor kan man ikke sige, at jeg elsker dig for evigt? Hvis det er evigheden, som man kommer op til, hvorfor kan man ikke bare...
0: Ja, måske ligger der også en form for frisættelse i, at det til døden skiller en ad, fordi at man skal også have mulighed for at... Hvis den ene part i et ægteskab dør, så skal den, der bliver tilbage i livet, også have mulighed for at komme videre.
1: Ja.
0: Så måske skal der være den mulighed, at for det menneske, som bliver tilbage og har mistet en ægtefælle, der bliver man sat fri af det løfte, man gav, så man faktisk kan måske være så heldig at komme til at elske på ny.
1: Ja.
0: Så måske er det derfor, man ikke skal sige for evigt.
1: Så det er også det du fortalte før, med den romantiske kærlighed,
0: ja.
1: Og det er ikke den guddommelige kærlighed, vi gifter os ind i, det er den romantiske kærlighed.
0: Det er i hvert fald den, der er vores kærlighed, som skal man sige, det er den forestilling om kærlighed, vi har med os, tror jeg, når det kommer til os, og ja, dem vi skal gifte os med, det skal være dem, vi har den romantiske kærlighed til, og det er en ny ting, verdenshistorisk
1: set. Fordi den guddommelige kærlighed må jo være, den er for evigt.
0: Den må vi forestille os er for evigt.
1: Ja. Så det er den romantiske kærlighed, vi siger ja til, og som vi også kan frisættes fra, når vi så dør.
0: Ja, det tænker jeg faktisk. Ja. Ja. Og man er nødt til at have når man skal gifte sig og sige ja til at elske og ære et andet menneske, som man jo siger i vielsesritualet, der er man jo nødt til at have den yderste horisont, man kan forestille sig på det. Man kan ikke bare sige ja til at elske dig, til at ikke gøre det længere. Altså det er sådan for flat på en eller anden måde.
1: Ja, eller, til at ikke gøre det mere.
0: Ja, jeg elsker dig til om 10 år, så må vi se. Eller sådan. Altså man er nødt til at have sådan en... vi er nødt til at elske hinanden til døden. Altså vi er nødt til at kunne sige det i hvert fald.
1: Ja.
0: Også selvom det så måske ikke passer. Eller kommer til at passe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi vi bestemmer ikke altid selv over kærligheden.
1: Har du viet nogen to gange? Nogensinde?
0: Godt spørgsmål.
1: Altså er man nået dertil, hvor man siger, nu går vi op og bliver skilt, og så kommer vi faktisk tilbage, fordi nu har vi faktisk fortrudt det der. Vi vil faktisk gerne giftes en gang til.
0: Når det samme par bliver gift to gange? Nej, det har jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og dog... Jeg ved, jeg har begravet nogen, som er blevet gift med hinanden et par gange.
1: Altså, hvordan som er, det?
0: Jamen, fordi de havde sådan et forhold, hvor de så blev gift, fik nogle børn, af en eller anden grund gik fra hinanden og blev skilt, og så fandt sammen igen og blev gift.
1: Okay.
0: Ja, så nogen har jeg begravet, men jeg tror ikke, jeg selv har prøvet at vie det samme par flere gange.
1: Nej, okay. Ja. Nå, så du har begravet dem?
0: Ja.
1: Og du ved så, at de har været her to gange?
0: Ja, så under samtalen, så finder man ud af, man sidder der og taler om, hvad er det for et liv, der er levet til ende og sådan noget, ikke? Og så får man jo så fortalt den her lyshistorie omkring, og det synes jeg er enormt rørende og smukt.
1: Er der nogen, som lever i et forhold, som tænker, ej, vi har brug for at vælge hinanden igen?
0: Ja.
1: Altså, vi er nået dertil vores forhold. Vi har brug for at sige ja til hinanden igen.
0: Ja. Det er noget, der er ved at snige sig ind som noget, som jeg tror kunne blive større, end det har været. Det er jo ikke noget, vi har haft tradition for i en dansk folkekirke. Men fra engelsk og amerikanske film og historie kender vi det der med at forny sine løfter.
1: Ja.
0: Renew the vows.
1: Okay.
0: Ja, vows.
1: Men det kan man godt i din kirke, for eksempel.
0: Det er ikke noget det, ja, det hedder sig officielt i den danske folkekirke, at man kun kan blive gift en gang. Altså, så skal man skilles igen, for at kunne blive gift, ikke? Altså, man kan ikke på den måde komme og få fornyet sine løfter. Mm. Men nogle gange er det, som vi vil kalde sjælesørgeriske hensyn, så kan vi godt gøre noget. Altså.
1: Ja. Ja, for man har jo flere stadier i ens liv.
0: Ja.
1: Altså, så kan man godt vælge hinanden som unge, blive gift. Ja. Måske man også har brug for at vælge hinanden igen til...
0: Ja.
1: Som gamle.
0: Ja. Og når man har det behov...
1: Eller ældre,
0: ja. Når man har det behov, så er det som regel, fordi man har været igennem noget.
1: Ja.
0: Nogle kriser af en eller anden art. Noget alvorlig, dødelig sygdom, man har kommet igennem. Eller en eller anden form for krise, hvor det faktisk godt kan give mening.
1: Mm.
0: At man har behov for at... Ja, for eksempel komme ind i kirken igen. Og ja. I et eller andet omfang... forny sit hvilesesritual. Ja.
1: Så oplever du familier, der går i stykker? Altså sådan, at på grund af en krise, altså man har mistet et barn, for eksempel, at man tænker, så skal vi ikke, så skal det helt slutte, alt det her. Altså, ser man det også? For I ser jo ikke kun gode ting, forestiller mig. Forestiller mig også, det er ret hårdt nogle gange at være præst.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, man møder jo også livet der, hvor det er allersværest. Mm. Men vi bliver jo ikke kontaktet af dem, vi har viet, når de skal skilles.
1: Det er jo kun tilfældet,
0: man nogle gange hører om det, eller støder ind i nogen og siger, hvordan går det egentlig? Og sådan noget. Ja, vi blev faktisk skilt for 2 år siden. Nå for søren, det vidste jeg ikke. Så på den måde har jeg ingen anelse om, hvor mange af de par, jeg har viet gennem tiden, som stadigvæk er gift. Det kan sagtens tænkes, at mange af dem er blevet skilt. Men det må de altså også godt.
1: Ja, man må godt blive skilt.
0: Ja, det synes jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Jeg synes, at det, som er hele tilspørgselen i vielsesritualet i kirken, det er der, hvor man spørger, vil du virkelig? Altså, vil du elske og ære? Man spørger både manden og kvinden. Og helt fra oprindelsen af det ritual, der handler det om at sikre sig, at det er de to parters frie vilje. Altså, der er ikke noget tvang bagved. Vi er ikke ude i tvangsægteskaber.
1: Nej.
0: Eller arrangeret ægteskab. Vi er nødt til at sikre os, at parterne er enige. Det er simpelthen det, der er baggrunden for kirkens vielsesritual. Og der tænker jeg, at ligesom at man er nødt til at stole på, at det ja, der kommer, er to parter. To myndige parter, som villigt indgår den her aftale, eller det her ægteskab, der tænker jeg, at man på samme måde også må have tillid til, at når de to myndige parter når frem til, at de må skilles, så må vi også tage det for gode varer.
1: Ja. Men når nu du siger, at du hører jo ikke om, når de bliver skilt, er der nogen, der opsøger en præst for lige at snakke om, at det her, det går ikke særlig godt? Altså, ikke en ægteskabsrådgiver, men sådan en... Er der nogen, der opsøger dig, fordi de har det svært i deres ægteskab?
0: Ja, det har jeg oplevet.
1: Ja, okay.
0: Nogle gange er det den ene part, som kommer og har brug for den her samtalepartner, fordi at vedkommende har det svært i ægteskabet. Og andre gange, så er det parret selv. Mm. Altså, hvor det er lidt ligesom en parterapi, kan man sige.
1: Ja.
0: Men oftest vil jeg nu sige, det er den ene part, der kontakter mig. Og så nogle gange den vej kan det blive relevant at sige, måske skulle vi mødes alle tre og sidde og snakke sammen. Og andre gange så er det også noget med, det tror jeg hører til en parterapeut.
1: Ja.
0: Jeg synes, I skal finde sådan en.
1: Ja. Men det er også fordi, at med de her programmer, jeg er virkelig sådan overrasket over, hvor meget man faktisk kan bruge sin præst til. Altså, det troede jeg slet ikke.
0: Nej.
1: At man kunne
0: ikke. Ja, ja.
1: Jeg synes, det er meget, meget fint, at man kan ringe til dig og sige, at det knaser lidt. Mm. Jeg kommer lige over til en kaffe.
0: Ja.
1: Eller at man kan ringe, hvis man skal dø. Bange for at dø. Mm. Eller at man bliver syg. At man har brug for at snakke med en præst om, at det her, det er, hvordan er jeg i det her lige nu som menneske?
0: Ja.
1: Ja, og jeg ved også, du fortalte, da jeg kom, at der var også noget kørende over i kirken, sådan noget, hvad kalder du det, sjæle?
0: En sjælesørgerisk samtale, ja.
1: Ja. Ja, altså det her med, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne gøre brug af præsten.
0: Nej.
1: på den måde.
0: Nej.
1: Og I også kan køre ud til folk, som, ja, som har, ja, det svært. Og,
0: ja. Ja.
1: Men faktisk, ja, sådan, altså, og man kan jo sige, der er jo ikke ventelister hos jer, som man ser i, altså, hvis man skal have en psykolog, så skal man
0: alligevel. Kommer an på, hvor meget succes der kommer med de her radioprogrammer. Ja. Så kan det godt være,
1: men,
0: der kommer ventelister.
1: Men det er med, at ja, hvis du skal have en psykolog at snakke med, så kommer, ja, altså til at vente et stykke tid,
0: ja,
1: ikke?
0: Jo.
1: Altså,
0: jo.
1: Men en præst kan faktisk køre ud til dig og tage en eller anden, måske,
0: ja,
1: en
0: ja,
1: yde noget mental, psykisk, ja, førstehjælp, ja, på en eller anden måde, ja, hvis man, jo, er lige ved at springe ud over.
0: Jo. Jo, og frem for alt den der fortrolige samtalepartner,
1: ja,
0: det,
1: ja,
0: den funktion synes jeg er utrolig vigtig,
1: ja,
0: at præster har fuld tavshedspligt,
1: ja,
0: og fører heller ikke journaler.
1: Mm.
0: Det betyder også, at man nogle gange ikke kan huske, hvad der var, man snakkede om sidst. Så, ja, må man jo starte sin samtale, hvis man har sådan et forløb med nogen, om sådan, du bliver nødt til lige at hjælpe mig med, ja, hvad er det egentlig, vi snakkede om, ja, sidst, og hvad er det egentlig for en situation, du kommer med.
1: Ja.
0: Og så må man tage den derfra. Men, ja, det er jo, altså, som man kan sige, der er, ja, det adskiller sig lidt fra psykologer, terapi,
1: ja,
0: sessioner.
1: Man kan ikke lige få en kopi af en journal, når man går ud.
0: Nej.
1: Nej, det kan man ikke. Mm. Men det gør det jo også ret frit.
0: Det gør det meget frit, det gør det, ja.
1: Det skaber, ja, jo bare meget, altså, som du siger, et fortroligt rum.
0: Ja, måske bliver samtalen en anden, simpelthen. Ja. Altså, så vi meget fint står ved siden af terapeuterne og psykologerne. Det behøver ikke at være et konkurrenceforhold,
1: nej,
0: eller noget med, at nogen er bedre end nogen andre, men bare, at det er sit eget.
1: Ja.
0: Altså, og kan noget i sig selv.
1: Men nu bliver sådan helt, er der noget, man ikke kan snakke med sin præst om?
0: Jeg har lyst til at sige strikkeopskrifter, men altså, det er der nogle præster, som man godt vil kunne snakke
1: altså
0: om.
1: Men, sådan menneskelige altså ting. Altså, er der noget, hvor man siger, ej, det hører sig simpelthen ikke kirken til, det kan du simpelthen ikke komme herop med?
0: Altså, umiddelbart så tænker jeg, alt hvad der har med menneskelivet og menneskelige, ja, relationer, og hvad det vil sige at være menneske i verden,
1: ja,
0: på en eller anden måde, har sin berettigelse,
1: ja,
0: som et emne i kirken.
1: Og jeg er faktisk også glad for at høre, at man også kan komme og snakke om det uperfekte. Altså det uperfekte liv. Altså jeg synes jo meget sådan, at kirken er sådan noget, der skal altså være ordentligt, og man må ikke...
0: Ja.
1: Der var, altså, ja, ligesom om, at kirken har været sådan et kæmpe regelsæt.
0: Ja.
1: Sådan lidt, ja, skræmmende, angstprovokerende, ja, i virkeligheden, ikke?
0: Ja, det er meget uheldigt.
1: Ja,
0: det er meget uheldigt. Ja. Og nogle gange synes jeg også, at... kirken er udfordret af, at den kommer til at være sådan en instans, som på en eller anden måde, kommer til at sådan virke, som om den står vagt om kernefamilien og sådan det gode, almindelige, borgerlige, sunde liv.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden er kirken der for alt det andet,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ja.
0: Og jeg tænker tit over, hvordan det egentlig er opstået, eller hvordan det... Altså hvis man tænker på historien om Jesus, inden han bliver korsfæstet, det der sidste måltid, han har den sidste nadver, som man siger, hvem var det, der sad omkring det bord? Det var en luder, det var en forræder, det var en, der fornægtede, det var en, der ikke troede. Mm. Altså det var jo... og jeg tænker tit, hvis de kunne få lov at være, altså sidde til bords, med selveste Jesus, hvad er det så, der gør, at helt almindelige mennesker tror, de ikke er gode nok til at komme ind i kirken? Altså,
1: ja,
0: der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker, der har kirken på en eller anden måde fejlet i sit budskab.
1: Ja, eller er det i virkeligheden fortolkningen?
0: Eller fortolkningen, og blevet misforstået, eller også misbrugt. Altså, kirken har nok også, eller samfundet har brugt kirken som en instans til at stå vagt om nogle ting, som egentlig ikke hører til kristendommen,
1: ja,
0: har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: Og netop det der med det perfekte, særligt når man taler om, at vi lever i sådan en tid med en perfekthedskultur, som folk, ja, ligger under for, så er det jo rigtig uheldigt at tro, at kirken er sådan nogen, der dyrker det perfekte.
1: Ja.
0: Fordi kirken i virkeligheden er der for det uperfekte.
1: Ja, og det uperfekte ægteskab, og det uperfekte, ja, liv. Og...
0: Ja, og jeg tror, jeg har lyst til at sige, at så længe vi lever...
1: Eller ikke det uperfekte ægteskab, den uperfekte kærlighed, kaldte du det?
0: Jamen,
1: eller...
0: jeg tror, jeg har lyst til at sige, at vi lever i en uperfekt verden,
1: mm,
0: Vi lever uperfekte liv i en uperfekt verden. Og kirken hjælper os til at håndtere det.
1: Mm, ja.
0: Håber jeg.
1: Ja.
0: Og måske er, hvad skal man sige, måske er vi nødt til at have det perfekte som noget, vi stiler efter. Men vi skal bare være bevidste om, at det øjeblik, vi når det perfekte, så er det også slut.
1: Ja, så stopper det der.
0: Så slutter det.
1: Fordi det er lige så godt at lade være at rende og slibe kanter rundt omkring, fordi vi bliver aldrig færdige.
0: Nej, det tror jeg godt, vi kan. Men,
1: eller
0: men
1: også
0: jeg
1: så bliver vi færdige, bare, vi skal, færdige, færdige.
0: Men når vi så er færdige med det, så er ja. Vi for alvor færdige.
1: Ja.
0: Altså, så, altså liv er i sig selv uperfekt, fordi det er hele tiden i forandring, og det er konstant i ubalance. Altså man har også sådan en forestilling om, at naturen er sådan i balance med sig selv, men jeg har altså talt med nogle biologer, som siger, at det passer altså ikke. Mm. Naturen er altid i forandring, den er altid i proces, og den er aldrig i balance. Den er altid i gang med at ændre sig, og det er jo det, som er, som det, det er jo det, der betyder at være i live.
1: Mm.
0: Så jeg tror, vi kunne komme langt med at minde os selv om, at det uperfekte også er det levende.
1: Mm.
0: Og så længe vi er i live, så er vi uperfekte.
1: Altså nu vil jeg bare lige, altså lige her til sidst lige hurtigt, nu vi snakker om det uperfekte liv. Så John Mogensen, han ligger jo herude begravet på din kirke.
0: Det gør han.
1: Og han skrev jo sangen om det uperfekte.
0: På sådan en fin måde.
1: Ja.
0: Altså der altså, så længe jeg lever, så vil jeg elske dig, men du er en rullesten, så du må gå din egen vej.
1: Yeah.
0: Altså, det er jo simpelthen sådan en smuk, smuk sang om at give slip på den, man elsker i virkeligheden, ikke?
1: Og det var den der uopnåelige kærlighed.
0: Ja, det er jo på en måde, taler den meget godt ind i det der med den romantiske kærlighed, også den ulykkelige kærlighed, men jo også det der med, at vi må acceptere, at den, vi elsker, kan gå fra os.
1: Hvad betyder det, at John Mogensen ligger herude? Har det nogen betydning?
0: Ja, det
1: snakker
0: synes jeg.
1: Folk om, at han ligger herude?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, der kommer folk udelukkende for at finde John Mogensens grav, og lige hilse på mig og stille en lille øl, eller sådan noget den stil. Det er meget hyggeligt. Og både på hans fødselsdag og dødsdag er der folk, der kommer forbi, og også bare i det hele taget. Sådan, lidt som turister, så er det det, man skal. Og nogle gange så går folk og leder efter Dirch Passer.
1: Ja.
0: Men så fortæller vi, at han ligger altså nede i Dragør Kirke, der skal de lidt længere ned ad vejen, så finder de ham. Men de kan da lige gå forbi John Mogensen inden.
1: Ja.
0: Så han er sådan en, der bliver besøgt.
1: Ja. Men han er jo egentlig også et meget godt symbol på alt det, du har siddet og fortalt.
0: Han er jo en kærlighedsdigter i virkeligheden. Han har skrevet,
1: Men også i det hele taget, altså det her, den her socialrealisme.
0: Det uperfekte liv har han faktisk været god til at sætte ord på.
1: Meget.
0: Sat på gaden, Karl og Katrine netop, hvor de havde fundet melodien og sådan noget. Ikke? Altså, der er jo, han har mange af de der meget rørende ballader.
1: Drukken
0: og sine sover. Har et svært, men intenst liv.
1: Ja. Jeg synes bare lige, vi skulle have med, når nu han betyder så meget her for Snorre Magneby Kirke. Eller kirkegården, i hvert fald, ikke? Den er
0: jo,
1: i hvert fald.
0: Jo. Og jeg bor jo ud til kirkegården, så jeg kan jo se, når folk går søgende rundt. Og så er det, at nogle gange, hvis jeg har tid, så tænker jeg, nu går jeg lige ud og fortæller, at jeg gætter på, at I leder efter John Mogensen. Det gør de så også.
1: Ja. Ej, men det er jo godt, at et menneske har kunne sætte sådan nogle aftryk.
0: Ja, helt klart.
1: Med sådan et vigtigt budskab.
0: Ja.
1: Og egentlig også et budskab, som du synes, at kirken skal også videreformidle, ikke?
0: Ja.
1: At det skal ikke være perfekt. Det er der ikke noget, der er. Heller ikke i kirkelig forstand. Men jeg synes også bare lige, at jeg gerne lige vil ind på, sådan hvad I har for nogle aktiviteter til på kirken. Det synes jeg altså også, at vi lige skal have med.
0: Okay, så først og fremmest er vi nok en koncertkirke.
1: Ja.
0: For,
1: der er mange koncerter herude.
0: Der er mange koncerter. Det er klassisk musik, fordi det er det, rummet er bedst til.
1: Ja, fordi det er sådan lidt rundt, var det du snakker om, at der er en god akustik.
0: Der er nemlig en god akustik.
1: Ja.
0: Det er faktisk sådan, at Snorre Magneby Kirkes kirkerum har perfekt koncertsalsakustik. Det er noget med en efterklang på 4 sekunder eller sådan noget.
1: Wow.
0: Så, og det passer til klassisk musik, hvor sådan noget slagtøj og rytmisk musik bliver lidt for hårdt.
1: Ja.
0: Så det er en koncertkirke med store klassiske koncerter af kvalitet fra den højeste skuffe. Altså de største operasolister i Danmark lægger vejen forbi og giver koncerter. Og der er en intimitet i det rum, som gør, at det bliver nogle ret store oplevelser. At man kommer helt tæt på musikerne og solisterne. Så det er helt klart, noget af flagskibet over Stormarby Kirke. Det er faktisk et ret enestående koncertsted på Amager.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja. Så er der... Jeg har sovegrupper løbende i samarbejde med en psykoterapeut, og det er jo for folk, der har mistet.
1: Ja. Og kan man finde det på hjemmesiden?
0: Man kan finde det på hjemmesiden.
1: For jeg tænker, at vi alle sammen kan have brug for en sovegruppe på et eller andet tidspunkt i vores liv.
0: Det kan i hvert fald noget. Ja. Det kan noget helt særligt at finde ind i det der fællesskab.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og snakke med andre, som har mistet.
0: Ja. Ja. Ja. Men man kan finde det hele på vores hjemmeside.
1: Ja. Ja. Ja. Så det går derind. Men i hvert fald koncert. Det lyder jo også dejligt. Er det så også mennesker, som normalt ikke kommer i kirken? Altså som kommer til de her koncerter? Altså som,
0: ja, det tiltrækker et ret stort publikum.
1: Ja,
0: det vil sige.
1: Ja. Ud til dem,
0: ja.
1: Som...
0: Ja. De der store, klassiske koncerter, som der er en håndfuld af om året, det fylder kirken.
1: Ja.
0: Ja. Også med folk, som kommer fra den anden side af tunnelen.
1: Ja, den anden side af tunnelen, ja.
0: Ja.
1: Nå, hvad tænker du her? Nu har vi jo snakket sammen i snart en time. Hvad håber du, at lytterne, dem der hører det her program, de tager med sig fra vores program i dag?
0: Jeg håber egentlig, man tager med sig, at det uperfekte liv er det levende liv.
1: Ja.
0: At hvor vigtigt det er at minde sig selv om, at det uperfekte er det, vi alle sammen er i.
1: Ja.
0: Så vi ikke bliver så ulykkelige over, at det ikke er perfekt.
1: Ja, præcis.
0: Og måske acceptere, at det perfekte også er der, hvor det er slut.
1: Ja.
0: Så... Vær glad for dit uperfekte liv.
1: Ja, det betyder, at vi stadig lever i hvert fald.
0: Præcis,
1: ikke?
0: Ja, præcis. Det håber jeg, man tager med sig.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme og besøge dig.
0: Velbekomme. Velbekomme.
1: Ja. Og tak for snakken.
0: Velbekomme.
2: Kærligheden er ikke altid lige. Den kan være smuk, og den kan være svær. Vi har i dag talt om det uperfekte. Om det, der slår revner. Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Alle ugens dage 6-18.30. Lokalradio på 103,4. Din Amager Radio. Alle ugens dage 6-18.30. Lokalradio på 103,4. Din Amager Radio.

Ligesom flygtende, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance

0: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op? Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.
1: Vi står her foran den meget ikoniske tidligere terminalbygning i Københavns Lufthavn, nemlig William Lauritsen-terminalen, som er en helt fantastisk smuk og funktionalistisk bygning, og som også markerede luftfarten for alvor fik luft under vingerne i 1936. Så vi står ved svingdøren ind til terminalbygningen her på en lidt regnfuld dag.

0: Du lytter til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det her afsnit handler om de veje og forbindelser, der er blevet skabt af indbyggerne på øen, men i særdeleshed af København. Amager er den mest velforbundne ø, jeg kender. Men hvad har de mange forbindelser gjort ved øen og dens indbyggere? Det ser jeg nærmere på i dette 9. afsnit. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. Fra jeg flytter til Amager i 2013, går der ikke lang tid, før jeg begynder at forstå, hvor meget lufthavnen betyder for øboerne. Inden coronaepidemien bryder ud i foråret 2020, har ca. 22.000 medarbejdere deres gang i og omkring lufthavnen. Min nabo er stewardesse. En af mødrene i min datters børnehave arbejder i en af butikkerne i lufthavnen. En af min kærestes venner laver IT derude. Det er en stor arbejdsplads. Og lufthavnens betydning for Amager går langt tilbage. Men hvordan har den udviklet sig, og hvorfor lige på Amager? Det spørger jeg flyforsker Claus Lassen om. Han er lektor og forskningsleder på Aalborg Universitet, og så undersøger han, hvad fly og lufthavne gør ved os mennesker og vores samfund.
1: Kan man kalde det et prestigebyggeri?
2: Ja, det kan man i høj grad. København Lufthavn blev i midten af 30'erne meget kritiseret af de internationale luftfartsselskaber for simpelthen at have for dårlige forhold for passagererne. Og så blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om den her bygning, hvor William Lauritsen så gik hen og vandt med den her meget smukke bygning. Og nummer to i konkurrencen, det blev Arne Jacobsen.
0: Udefra er bygningen aflang og hvid. Den er i to etager og har store vinduer, symmetrisk placeret langs det meste af facaden på begge etager. I midten dominerer en imposant indgang med et 4-5 meter bredt halvtag, der strækker sig 8-10 meter ud til vejen. Så kan man komme tørskoet fra taxaen og ind i hallen. Jeg har fået en helt særlig tilladelse fra Københavns Lufthavn til at besøge terminalen. Den er fredet og fungerer i dag som ankomstterminal for meget vigtige gæster, der kommer til landet. Kongelige og statsoverhoveder for eksempel. Men det har den ikke altid gjort. I 1938 blev den indviet som et symbol på fremtidens rejseform, der ville gøre mennesket i stand til at indtage hele jordkloden.
2: Bygningen er ret speciel, fordi den egentlig er designet ret fleksibel. Den er lavet af sådan nogle jernbetondæk, som gjorde, at man egentlig ikke behøves nogen bærende væge indvendigt. Og det gjorde, at man, lidt ligesom man kender fra nutidens bygninger, kunne flytte vægene, som man havde lyst til. Og man kiggede ind i fremtiden, og man vidste ikke, hvad det ville bringe. Så man efterspurgte også fleksibilitet. Så det er faktisk ret originalt, at William Lauritsen så det, da han tegnede den her bygning fra 36 frem til 38, hvor den blev indviet.
1: Skal vi ikke prøve at gå indenfor?
2: Det synes jeg, vi skal.
0: Wilhelm Lauritsen-terminalen ligger i udkanten af Københavns Lufthavn med udsigt ind over landingsbanerne. Selve Københavns Lufthavn har ligget på Amager siden 1925 og er dermed en af de ældste lufthavne i Europa. Lufthavnen har flyttet sig en del igennem årene, fået nye bygninger og ikke mindst udvidet sig.
2: Det, som bygningen på mange måder illustrerer, det er sådan en helt klassisk lufthavnsterminal, som den blev designet i flyvningens barndom. Det vil sige, at man har landside på den ene side, og så har man airside på den anden. Og så har man et stort sammenhængende rum, som ligesom er ankomstrummet. Det, der er lidt specielt ved den her hal, det er, at man blandede både afrejsende og ankommende passagerer. I starten, da bygningen kørte, der var trafiktallen ret begrænset stadigvæk, så man kunne håndtere det. Men det blev så også efterfølgende, kan man sige, da luftfarten rigtig kom op og flyve. Bygningens helt store akilleshæl, det her med, at den sammenblandede afrejsende og indkommende passagerer, fordi det senere viste sig ikke at være så effektivt.
0: Vi går langsomt tværs igennem den imponerende aflange hal. Væggene er råhvide, imens alle dørene står markant frem i mørkebrun træ. I begge ender snor elegante vindeltrapper sig op til første salen, hvor rækker af mørkebrune døre fortsætter. Her vil jeg gerne have været passager, men terminalen har ikke nogen lang levetid.
2: Lufthavnen udvikler sig jo i takt med, at der kommer flere og flere passagerer, flere og flere flyoperationer og flere og flere selskaber fra Københavns Lufthavn ud i verden også på indrigsruterne. Og det gør jo så, at bygningen faktisk forsvinder. inde midt i et bygningskompleks. Den blev også hurtigt for lille, og allerede omkring slutningen af 40'erne, starten af 50'erne, der er den egentlig helt overgået til at være en administrationsbygning. Da man så skal til at bygge lufthavnen om, så er der så nogen allerede i starten af 90'erne, som begynder at tænke på, jamen der er jo den her fantastiske bygning inde i, så man ikke kan se den og begynde at overveje, om den kan reddes.
0: Da Wilhelm Lauritzen-terminalen er anerkendt som et arkitektonisk mesterværk, beslutter den daværende socialdemokratiske energi- og miljøminister Svend Auken at sætte 100 millioner kroner af til en flytning og restaurering. Efter mange overvejelser og beregninger ruller terminalen ud over landingsbanerne en septembernat i 1999. Forinden er bygningen blevet skåret over ved soklen, terminalen er blevet delt i to, og en række specialtrailere er rullet ind og placeret under loftet, så de kan løfte og flytte hele bygningen på én gang. Imens den spektakulære flytning af den 2.240 tons tunge bygning finder sted, står en bil med sprængstoffer og en række bulldozere klar for det tilfælde, at bygningen skvatter sammen undervejs. Så skal området hurtigt ryddes, så morgendagens fly kan komme til. Men det bliver ikke nødvendigt. Terminalen bliver fragtet næsten 4 km over til det østlige hjørne af lufthavnens område. Vendt 180 grader, så airside og landside vender rigtigt og nænsomt placeret på det nye fundament.
1: Nu har jeg jo altid kun kendt Amager med en lufthavn på. Men hvordan startede det egentlig?
2: Man skal tilbage til flyvningens barndom i starten af 1900-tallet, hvor brødrene Wright i USA formåede at flyve for første gang. Og vi havde jo også en dansk luftfartspioner, Jacob Ellerhammer, som gjorde nogle forsøg med flyvning. Danmark var faktisk blandt de førende nationer på det her. Man havde forskellige flypionerer, blandt andet Robert Svendsen, som også satte højderekord. Og det er klart, at de der flypionerer, de havde behov for nogle græsmarker. Der var jo ikke nogen lufthavne, så det var jo sådan, at man tog lidt ud af byen, der hvor at der var plads. Og der var nogle af de her flyforsøg, der foregik i Nordsjælland, men en del kom også til at foregå på Kløvermarken ude på Amager. Det blev sådan en slags tilskuersport, hvor folk kunne tage ud og se de her flyforsøg.
0: På Filminstituttets hjemmeside og YouTube kan man finde mange fine gamle filmklip fra flyvningens barndom. Blandt andet med Jacob Ellerhammer, der forsøger at lette fra Kløvermarken med noget, der ligner en cykel med vinger i tre etager.
2: På Kløvermarken under 1. verdenskrig, der havde militæret også befalingsmænd, som dannede en division der omkring at prøve at begynde at lave forsøg med flyvning. Så man havde en sammenblanding af både militær og civile forsøg på at flyve, for det var en ret halsbrækkende oplevelse at skulle prøve at flyve på det her tidspunkt, og der skete rigtig mange uheld. Luftfart var sådan en praksis, hvor man stod med hovedet tilbagelænet og kiggede op i luften. Det var sådan, de fleste folk de var involveret i flyvning, fordi det var jo kun de her vågehalser, som var op at flyve. Så der var behov for faciliteter og også sikkerhed omkring de her mange tilskuere.
0: I længden er det derfor uholdbart at sammenblande militær og civil flyvning på Kløvermarken.
2: Stavning-regeringen, de begyndte at lede efter nogle nye arealer til en lufthavn, og de nedsatte også et lille udvalg, der skulle prøve at finde ud af, hvor kunne sådan en lufthavn placeres hen, og det udvalg, de kom så frem til nogle kriterier, som skulle opfyldes for, at man kunne få en lufthavn. Og et, det var, at der selvfølgelig skulle være plads nok til, at to luftskibe kunne vende og dreje rundt om hinanden, fordi man stadigvæk troede på luftskibet som fremtidens flyform. Så skulle der være gode forhold for vandflyene, så de skulle være ude til vand, og så skulle der også være plads til landflyene. Der fandt man så det her ude på Amager, det her areal ved Kastrup, som var ud til vandet, og hvor Saltholm ligger lidt længere ude, og derved var en fantastisk fin bølgebryder for vandflyverne.
0: I 1925 indvier man træslottet, den nye lufthavn på Amager. Staten har forinden tvangskøbt en række marker og overtaget driften af en gård i landsbyen Magleby Lille. I de første mange år kan man derfor se får græsse på landingspladsen. Det er en effektiv udnyttelse af markerne, og så holder fårene jo også græsset nede. Hvis et fly skal lande, sørger hyrden blot for at gelejde fårene væk. I længden bliver fårene dog for stor en gene og flyttes væk fra kørebanerne.
1: Ved du, hvor mange mennesker der flyver i starten, efter den er flyttet herud?
2: Jamen, i 1925, så tror jeg, det er omkring 4200 mennesker på et år. For det bedre borgerskab blev der også arrangeret rundflyvninger ind over København. Det var en lidt halsbrækkende oplevelse. Altså, nogle gange så faldt der simpelthen fly ned også med prominente folk. Det var ikke sådan helt risikofrit, men fascinationen og tiltrækningen var stadigvæk enorm. Der var på et tidspunkt, hvor der faldt et fly ned, så mener det var Stauning selv, der var på fly, ikke ret lang tid bagefter, med familie, for simpelthen at vise, at det turde han godt.
0: I de første år flyver man kun, når vejret er godt, da både passagererne og piloten sidder i det fri. Det viser sig dog hurtigt, at vandflyvere ikke er fremtiden. Allerede i 1931 er man nødt til at udvide lufthavnen, og få år efter går planlægningen af en ny terminal i gang. Men knap står den smukke hvide Wilhelm Lauritzen-terminal færdig, før Tyskland invaderer Danmark og overtager kontrollen med lufthavnen. Tyskerne kan ikke bruge vores grønne landingsbaner til noget. Det er alt for ustabilt i de våde måneder. Når græsplænerne er sumpede, må flyvningen nemlig aflyses. Det fikser de let og elegant med cementbaner. Så kan man flyve til tiden altid. Efter krigen starter man på en række større udvidelser af lufthavnen. Det meste af landsbyen Maglebylille bliver tvangsopkøbt af staten, men beboerne får lov til at blive boende som lejere og forpagtere. I midten af 1950'erne eksproprieres villager og landområder i både Tårnby, Kastrup og Store Magleby til fordel for en udvidelse af lufthavnens startbaner og etableringen af en ny hovedvej til lufthavnen. Hovedfærdselsåren Amager Landevej bliver skåret over, der hvor flyvergrillen ligger i dag. I stedet leder man trafikken ud på Englandsvej, der i samme ombæring bliver forlænget til Store Magleby. Selvfølgelig således, at landsbyen bliver skåret midt over af den nye vej. Amagerne mærker nu for alvor lufthavnen trænger sig på. Og op igennem 60'erne bliver det kun værre.

0: De første jetfly, de larmede helt ubeskriveligt. Og det gjorde, at naboerne de blev forstyrret voldsomt i deres nattesøvn. Og lægerne på Amager, de fik mange besøg og mange klager på grund af den her frygtelige støj. SAS, de fløj med sådan en jetkaravelle i starten, som larmede rigtig meget. Og allerede sidst i omkring 58 og frem, så begyndte der at komme voldsomme protester over støjen fra lufthavnen. Protester, der blandt andet krævede, at man skulle stoppe for alle natflyvninger. Det var hverken statsministeren eller trafikministeren, selvom de jo lydhøre interesseret i, fordi de mente, det ville gå ud over Danmarks konkurrenceevne. Og den udviklede sig sådan, at der fra starten af 60'erne faktisk så opstod planer om at flytte Københavns Lufthavn. Og det stod så faktisk på i 20 år. Den her diskussion i 56-57, tror jeg det var, der var det faktisk et læserbrev, der for første gang nævner muligheden for, om ikke man kunne bygge en lufthavn på Saltholm.
1: Støjen fra jetflyene er voldsom og påvirker op mod 10.000 beboere i området. Mange af husene er bygget i 50'erne, så de fleste beboere har fra start vidst, at der vil være støj fra propelflyene. Men med jetflyene er det en helt anden sag. Eleverne 10.000 beboere i området. Mange af husene er bygget i 50'erne, så de fleste beboere har fra start vidst, at der vil være støj fra propelflyene.

0: fordi lufthavnen igen skal udvides i starten af 70'erne. Landsbyen lå syd for den nuværende Øresundsmotorvej, øst for Amager Landevej, og var i en periode en af de største landsbyer på øen.
1: Den her diskussion om Saltholm, den kører faktisk fra starten af 60'erne, så helt op til 79, hvor den så blev endelig afsluttet. Men det betyder så også, at lufthavnen i går for at have en position som en af de førende lufthavne i Europa til at blive ret misvilligeholdt, fordi politikerne ikke ville udbygge lufthavnen, før man havde fået en afklaring på det her spørgsmål om Saltholm. Man fik i løbet af 60'erne og især op i 70'erne gjort rigtig meget Vestøjen, så den faktisk blev reduceret betydeligt og ikke var så slem længere. Det viste også, at Saltholm ved nogle forsøg, hvor man satte et gammelt militærfly ud, faktisk også viste sig ikke at være så effektiv i sådan en støjafskærmer, som man havde forventet. Og det er simpelthen noget med, at lyden den går nemmere over vand end over land.
0: Med lyddæmpende isolering i de mest udsatte huse, større hensyntagen fra lufthavnens side og en mere støjsvag flyteknologi, forsvinder protesterne i 1980'erne. Men lufthavnen er i en elendig forfatning. Derfor planlægger man nok engang en udvidelse i samspil med en ny motorvej, en bro til Sverige, en ny bydel kaldet Ørestad og en metro. En masse nye forbindelser hen over Amager. Men trods problemerne med støj, så har lufthavnen også en positiv indflydelse på Amager.
1: For Dragør og Tornby og Kastrup, der har lufthavnen haft en enorm betydning, fordi det faktisk ret hurtigt blev en stor dansk arbejdsplads, og her indtil for nylig den største arbejdsplads i Danmark, med mere end 20.000 mennesker tilknyttet. Så det er klart, at der har lokalt været en meget stor bevidsthed omkring lufthavnens betydning og den jobeffekt, lufthavnen har haft på hele Amager.
0: Så flystøj og arbejdspladser er gået hånd i hånd. Det må være en svær balancegang. Københavns Lufthavn har over en årrække arbejdet på at udbygge og udvide kapaciteten fra 30 til 40 millioner årlige passagerer. Det vil øge beskæftigelsen, ikke mindst på Amager. Men de mange udvidelsesplaner aktiverer i 2018 en del af lufthavnens naboer, der er bekymrede for stigende flystøj, mere trafik og øget luftforurening. Borgergruppen CPH uden udvidelse består af lokale, der ikke som sådan er imod lufthavnen, men som navnet antyder, imod en udvidelse. De ønsker at få undersøgt støj og luftforurening i beboelsesområderne omkring lufthavnen, da de oplever, at flystøjen er taget til siden 2015 og slider på nerverne. Det har indtil videre ført til opsætning af miljømålere i Sundby og en beslutning i Tårnby Byråd om at indsamle flere målinger.
1: Så kan man jo så sige, at covid-19-situationen her har jo selvfølgelig gjort, at trafikken i lufthavnen er blevet barberet kraftigt ned. Så hvordan det så vil udvikle sig i fremtiden, det ved man jo selvfølgelig ikke, men lufthavnen har en plan klar for, hvordan den kan udvikle sig i takt med, at behovene de opstår.
0: Med covid-19-epidemien bliver alting vendt op og ned i lufthavnen. Hen over sommeren 2020 falder trafikken i lufthavnen med omkring 80%. Og ca. 5.000 mister deres job. Heraf er rigtig mange bosiddende på Amager.
1: Det er selvfølgelig klart, at man i fremtiden står over for nogle udfordringer. Også det gælder covid-19. Det gælder også spørgsmål om klima og flyvning i fremtiden. Og også noget med den teknologiske udvikling inden for flyvning. Hvordan vil den udvikle sig? Det kan man måske have nogle idéer om, men hvor den præcis lander, det kan være svært at sige noget konkret om. Så måske er den flyteknologi, vi kender i dag, også under forandring, og vi ser jo også allerede nu, at du på kort distancer inden for en overskuelig fremtid vil kunne komme til at flyve på nye måder, eksempelvis via droner og dronetaxaer osv., som jo flyver på el. Der vil måske have betydning for, hvordan byerne også vil udvikle sig.
0: Københavns Lufthavn har haft stor indflydelse på Amager og dens beboere. Men hvis vi går tilbage til Adam og Eva, altså før lufthavnen gør sit indtog, så ligner Amager faktisk de fleste andre landsbysamfund. Det snakker jeg lidt med Henning Sørensen om. Han er leder af Historisk Arkiv i Dragør, som er en del af Museum Amager. Men jeg slipper ikke helt fra lufthavnen. Han leder mig selvfølgelig hen til det sted, der i allerhøjeste grad fortæller noget om forbindelsernes udvikling på Amager.
2: Jamen, vi står i den

0: Der er den nordligste del af Store Magleby Landsby og på landsbyens hovedgade. Og den ender bræt her, få meter fra os. Og trafikken må så dreje skarpt til højre og ned ad Nordre Dragørvej, fordi den oprindelige vej her, den er simpelthen lukket af, og der er en låge, som fører ind til lufthavnens område. Tilbage fra slutningen af 1700-tallet, der var det her hovedvejen på Amager. Hovedvejen, som gik fra Christianshavn og ud over Amagerbro og længere ud, hvor den blev til Amager Landevej. Og til sidst så kom landevejen så herud til Store Magleby og gik ned gennem landsbyen og drejede så til sidst ned mod Dragør.
1: Vi står lidt og kigger ud over landingsbanerne. Jeg forestiller mig, hvordan det har set ud med marker fulde af kål, porre og gulerødder. Og jeg spørger Henning Sørensen, hvordan man bevæger sig omkring for 200 år siden.
0: Jamen, sådan langt tilbage i tiden, så har det jo været enten til fods eller ved hjælp af heste som trækkraft. Herude på den sydlige del af Amager, der har det jo været landbruget, der har været det dominerende erhverv. Og de produkter, som man har avlet på markerne, de er jo typisk blevet solgt ind i København. Der har bønder og gartnere kørt ind til byen med deres torvvogne. En torvvogn, som man stadigvæk kan se udstillet på Amagermuseet som sådan et levn fra den tid. Men hvis man måske går 100 år tilbage i tiden, ja, så var der jo en strøm af vogne ind til byen de to dage om ugen, hvor der var torvdag. Så der var tæt trafik ind mod byen herude fra det sydlige Amager. Og så kom man så ind til Christianshavn eller Torvgade, der hvor man i dag kører fra Amager og over til Christianshavn. Og der var en bom, man skulle passere. Der var endda to bomme. Dels en, hvor man skulle betale en vejafgift. En form for betalingsring, kan man sige, rundt om København, så det kostede penge at køre på landevejen. Og den næste bom, det var så toldvæsenet, der havde en kontrol af de varer, der blev ført ind i byen, som skulle fortoldes. Og hvis man kører ind af Torvgade ind mod Christianshavn, så kan man endnu se nogle af de bygninger, der har med den her toldkontrol at gøre. Der ligger et bomhus, blandt andet inde ved Torvgade, som er fra den tid.
1: Hvis du kender restaurant Gravelinen, som ligger på højre side, lige før man rammer Christianshavn, så er det der, bomhuset ligger. En lille, statlig gul bygning med højt tag i røde teglsten. Huset er opført i 1728, som en del af udbygningen af Christianshavn. Men hvornår kommer den første faste forbindelse?
0: I tiden frem til omkring år 1600, der måtte man med en færge over til Sjælland. Og færgen den lagde til inde ved Højbro Plads. Det var der færgestedet var. Så der skulle sejles over, og det var både passagerer, men også de dyr, man eventuelt havde med, der skulle ind til byen. Så sker der jo det i starten af 1600-tallet, at kongen beslutter at anlægge en helt ny bydel ude i havnen, og det er det, der bliver til Christianshavn. Kongen vil styrke handlen i København og have nogle købmænd og handelsfolk til at bosætte sig der. Det var det, der var intentionen i anlæggelse af Christianshavn. Men det gjorde så også, at man var nødt til at have en broforbindelse fra det gamle København og så over til den her nye bydel, og det blev så til Knibbelsbro.
1: I starten hedder den Langebro, men skifter efterhånden til Christianshavns Bro. I 1641 bliver Hans Knip bropasser. Før broen bliver bygget, står han for færgefarten til og fra Amager, og han ejer huset for enden af broen. Man kan sige, at han er indbegrebet af overfarten, så i folkemunde kalder man efterhånden broen for Knippens Bro. I slutningen af 1600-tallet bygger man en bro mere, Langebro. Og så kommer og går der en del broer, som først bygges af træ, men efterhånden også af jern og beton. Alene Knippels Bro udskiftes 6 gange. Den seneste har ligget der siden 1937.
0: Der kommer jo i hvert fald en forbindelse mere, nemlig Sjællandsbroen, som er fra starten af 50'erne. Og der er nok to årsager til, at man bygger den. Det ene det er, at man på det tidspunkt har opført det store benzinlager ude på Prøvestenen, altså på den nordøstlige del af Amager. Og der er en masse trafik af tankbiler til og fra der. Og for at de ikke skal køre ind igennem det centrale København, så er det praktisk at have sådan en omfartsvej. Så man udbygger Vejlands Allé og laver så i forlængelse af den en broforbindelse over til Sydhavnen og kvarteret omkring Valby, så den tunge trafik kan køre den vej. Men der er så også en anden årsag, og det er, at på det tidspunkt, der flytter man Københavns Grøntorv, som ligger inde på Israels Plads inde i det centrale København. Det flytter man ud til Valby, og det vil sige, at bønderne herude på Amager, de vil have glæde af at kunne ligesom skyde genvej hen over Sjællandsbroen, når de skal på torvet med deres grøntsager. Så det er en anden årsag til, at man laver den vejforbindelse. Og så kommer der jo så i forlængelse af bygningen af Øresundsbroen en motorvejsforbindelse også til København, fordi så binder man ligesom Øresundsforbindelsen sammen med motorvejsnettet på Sjælland ved at lave motorvejen hen over Amager.
1: Med årtusindskiftet kommer der en ny slags broer til cykler og gående. Det starter med Bryggebroen, som går fra Islands Brygge til Kalvebod Brygge ved Dybbølsbro. Den bliver indviet i 2006 og får senere tilføjet cykelslangen. En cykelbro, der snor sig imellem bygningerne op til Fisketorvets hovedindgang. Det er lidt som at køre på en snirklet motorvejsbro i en storby, men kun for cyklister. Så kommer Kyssebroen, eller Inderhavnsbroen, som den officielt hedder. Det ligner to tunger, der mødes, når broklapperne lukker sig efter en båd, og går fra Nyhavn til Nordatlantens Brygge. Den står færdig i 2016 efter adskillige byggefejl, forsinkelser og en voldsom efterregning på mere end 100 millioner. Den blå cykelsti på broen bliver desværre meget glat, når det regner, og så er man nødt til at markere de skarpe 45 grader streg på cykelstien, da der ellers er fare for ulykker. Broen er virkelig flot og lægger beton til 16.000 passerende hver dag. Og på grund af dens problematiske fortid og nærheden til Pusher Street på Christiania, kaldes den også den skæve bro. Lille Langebro fra Langebrogade på Christianshavn til Bloks på Bryghusgade er sidste skud på stammen. Den står præcis, hvor den første Langebro blev placeret i 1690. Og så er der selvfølgelig Øresundsbroen. Den største, dyreste og mest omfattende bro, der lander på Amager i år 2000. Men den er ikke til cyklister. Henning Sørensen gør mig opmærksom på endnu en forbindelse, som møder modvind helt fra start.
0: Fra starten af 1960'erne og så op til indvielsen af Øresundsforbindelsen, der var der jo en færgeforbindelse fra Dragør til Limhamn i Sverige, altså tæt på Malmø. Og den kom jo også til at betyde en hel del, ikke kun for Dragør, men for hele øen, fordi der kom jo en hel del trafik, som skulle tværs over Amager for at komme ned til færgen i Dragør. Det var der en hel del utilfredshed med. Allerede inden at færgen blev etableret, så var der nogen i Dragør i hvert fald, som begyndte at han en vis modstand mod den her færgeforbindelse. Og det gjorde de, fordi de var nervøse for den der påvirkning, som den tunge trafik ville øve på Dragør Gamle By. Og det, at man havde sådan en protestbevægelse, det førte så noget mere med sig, fordi de mennesker, som startede den her bevægelse imod færgeforbindelsen, de nedsatte sig lidt senere som et egentligt politisk parti. Det blev til det, der hedder Tværpolitisk Forening i Dragør, som fik enorm medvind i de senere årtier, og på et tidspunkt var Tværpolitisk Forening, så havde de så stor opbakning, så de faktisk havde både borgmesterposten, men de havde også absolut flertal i kommunalbestyrelsen. Deres oprindelige formål, det blev jo så opfyldt, fordi færgeforbindelsen, den blev så lukket igen, da broen åbnede. Men der havde man jo så på det tidspunkt indstillet sig i Dragør på, at der kom rigtig mange svenskere med færgen over og handlede i byen, så det betød rigtig meget for byens forretninger og byens erhvervsliv. Så der vendte billedet ligesom, at man så prøvede at redde den her færgeforbindelse, som man havde været modstander af.
1: Efter både er broer tydeligvis det næste skridt i etableringen af permanente forbindelser til Amager. I årtusinder foregår transporten på land, til fods, til hest eller i hestevogn.
0: I begyndelsen af 1900-tallet, så er der jo nogen få, ganske vist, der begynder at få de her automobiler. Og så må man jo til at nytænke hele transportsystemet i Københavns område. Og noget af det, der bliver nødvendigt, det er faktisk at lave en ny broforbindelse til Amager. Det bliver så til Langebro, som faktisk har eksisteret også siden 1600-tallet, men det har været sådan en bro, der har været en del af befæstningen, så den har ikke været til andet end fodgængere. Men i begyndelsen af 1900-tallet, så laver man så en ny Langebro, og den bliver en del af et større projekt, hvor man dels anlægger H.C. Andersens Boulevard, som jo i dag er en meget stærkt befærdet vej, og dels Amager Boulevard på den anden side af Langebro, så man får sådan en helt ny indfaldsvej til København fra Amager.
1: I samme periode kommer der en anden transportform frem, nemlig sporvognene. De revolutionerer måden, vi kan bevæge os omkring i byen på, og helt centralt den tid, man bruger på det. Godt nok er de første sporvogne hestetrukne, men de kører på skinner, hvilket gør en enorm forskel. Både fordi man ikke længere får rystet nyrerne løse som i hestevognene på de toppede brosten, men også fordi de nye sporvogne kan transportere langt flere passagerer. Med udbygningen af spor på hele den nordlige del af Amager, bliver sundbyerne pludselig bundet meget stærkere til København. Langt de fleste indbyggere har endnu ikke bil, og hvis de heller ikke har cykel, så er sporvognen pludselig løsningen på mange problemer. Men sporvognene binder på ingen måde Amager sammen. De vender omkring Sundby Vesterplads og efterlader størstedelen af øen uden den avancerede nye teknologi. Heldigvis er der andre skinner på øen.
0: Der var jo også en jernbane herude, og fra 1907 der havde man togforbindelse fra den nordligste del af Amager og så herud til Store Magleby og Dragør. Det var det, der hed Amagerbanen, som var en gammeldags jernbane med både passagertrafik og godstrafik. Og det var nok den, der var de flestes transportmiddel, når man i hvert fald kom herude fra den sydlige del af øen. Man kunne ikke komme helt ind til hovedbanegården ved hjælp af Amagerbanen, fordi den stoppede inde ved Amager Brogade ved Stor Møllevej, og derfor så var man nødt til det at skifte om til sporvognen, hvis man skulle videre. Så det var selvfølgelig lidt upraktisk. Men det gjorde jo, at folk kunne bo i for eksempel Dragør og arbejde i København, eller man kunne arbejde på nogle af de store virksomheder i Kastrup, som banen også kørte forbi. Så det var sådan det transportmiddel, der var det mest udbredte, indtil busserne så begynder at tage over.
1: Amagerbanen servicerer i høj grad industrien på Amager, transporterer varer og medarbejdere frem og tilbage, og så transporterer den selvfølgelig københavnernes latriner, også kendt som tis og lort, ud til amagerbøndernes marker. Men den har også et andet værdigt formål.
0: Amagerbanen blev jo i sin tid anlagt med det formål, at man skulle have turister ud til Dragør, eller det var i hvert fald et af formålene med banen, det var, at den skulle ligesom kunne transportere turister ud til Dragør, som i starten af 1900-tallet var ved sådan at omstille sig fra en søfartsby til en turistby. Og så var det praktisk at have en måde at komme ud, når man skulle ud at bade eller på søndagstur.
1: Efter 2. verdenskrig går det tilbage, både for Amagerbanen og sporvognene, som er gamle og slidte. Busserne vinder frem, da de har meget nemmere ved at nå ud i de mange nye boligkvarterer på Amager. I 1970'erne satser man helhjertet på busser og nedlægger sporvognsnettet. Det betyder, at Amager bliver bedre bundet sammen på kryds og tværs. Alligevel mener Henning Sørensen ikke, at kontakten mellem nord og syd er formidabel.
0: Det, at lufthavnen lægger sig på tværs imellem, det gør jo måske også, at der i dag er meget stor forskel på det Amager, der er nord for lufthavnen, og det, der er syd for.
2: Så du synes egentlig ikke, at Amager er særlig velforbundet?
0: Man kan måske godt sige, at det, at lufthavnen ligger her, det er jo på godt og ondt. På den ene side, så er det jo sådan en opdeling af øen på tværs. På den anden side, så har det jo nok betydet, at byudviklingen så ikke er kommet helt herude på den sydlige del. Hvis lufthavnen ikke havde været der, så tror jeg, at den tætte bebyggelse i Storkøbenhavn, den var også nået til Store Magleby og også nået til Dragør. Men det, at man ligesom ikke har kunne komme videre, det har jo gjort, at det område, som vi står i dag her i Store Magleby, det virker jo ganske anderledes, end hvis man står inde på Amager Brogade, som kun er 5-6 kilometer herfra. Så på den måde kan man godt sige, at der er jo en geografisk forskel på de to ender af øen.
1: Mange af de forbindelser, vi har hørt om indtil videre, har styrket kontakten mellem Amager og de omkringliggende landområder, eller har styrket bevægelsesmulighederne på øen. Men i nyere tid har mange forbindelser også handlet om udviklingen af København, og gør det stadig i dag. Det snakker jeg med trafikforsker Per Hohmann Jespersen om. Han er lektor emeritus på RUC, bosiddende på Amager, og meget aktiv i debatten om trafikudviklingen på øen.
3: Omkring de sidste år i 1980'erne, under Schlüter-regeringen, der begynder man at arbejde med rekonstruktion af København. København er næsten ved at gå konkurs på det tidspunkt. Der bliver overhovedet ikke bygget noget i byen. 80'erne har været meget præget af, provinsen ligesom overtager styringen, alt foregår bedre, hvis det foregår ude i provinsen, er sådan en tænkemåde, der er meget udbredt på det tidspunkt. Og der siger man så, at nej, vi bliver nødt til at gøre noget, og det man vil gøre, det er at bygge Øresundsbroen og på den måde skabe forbindelse mellem København, Amager og Sverige og få integreret de områder bedre. Og det andet er, at man laver den der kombination mellem at bygge en Ørestad til nye indbyggere og forsyne dem med en metrolinje med det samme, og på den måde, at man inddrager noget af fæden til Ørestaden og kan sælge den, og på den måde finansiere metroforbindelsen ud til Ørestaden i den ene side og ud til lufthavnen i den anden side.
2: Så meget af den nye infrastruktur, handler det mere om at styrke København, end det egentlig handler om at styrke Amager?
3: Det tror jeg måske nok, at det gør det. Det er København som helhed, der har problemer, derfor også Amager. Det med at få metro, de nye store boligkvarterer og nye virksomheder på Amager, det er jo noget, der har givet et boost til øen. Jeg tror, at dem, der har tænkt de gode tanker på det tidspunkt, de kendte jo også diskussionen om, hvordan fik vi integreret Amager bedre i København med kollektive trafikforbindelser og har set det som en helhed.
1: Både tilblivelsen af Ørestad, udvidelsen af lufthavnen, Øresundsbroen og metroen er voldsomme forandringer, der ryster Amager i sin grundvold. Disse forbindelser er faktisk et af hovedargumenterne, dengang jeg og min kæreste leder efter en større bolig. Med metroen kan vi nemt komme omkring i hele byen, og vi er dejligt tæt på broen til Sverige, hvor jeg har det meste af min familie.
3: Metroen har gjort, at Amager er blevet integreret i København. Og det kan man se på mange måder. Der er mange flere mennesker, der flytter til Amager, men har arbejde uden for Amager, fordi det er nu lettere at komme afsted. Og det har så gjort mange boligområder mere attraktive, og det er ikke socialt deklasserende at flytte til Amager, sådan som det var engang. Ikke? Bor du på Amager? Derfor er det blevet, de har normaliseret Amager i en københavnsk sammenhæng via et byområde ved siden af de andre. Sådan lidt på linje med Østerbro eller Vesterbro.
2: Kan du se nogle ændringer i folks adfærd, efter at metroen er kommet?
3: Der er jo nogen, der også taler om, at de oprindelige amerikanere, ikke, de har følt sig presset. Det er nogle lidt andre typer af folk, de nye amerikanere, som har nogle andre værdier og sådan noget på mange områder. Ikke? Jeg tror, hvis vi ikke havde fået metroen, så havde vi heller ikke fået så mange caféer og restauranter på Amager, som vi har fået nu. Ikke? Det var jo på mange måder en ø før i tiden med lidt ø-kultur, en lidt afsondret kultur, og det ser jeg som noget, der er ved at forsvinde. Ikke?
2: Men er det ikke kun i den nordlige del, altså den del, som har metro?
3: Jo, det er meget i Sundbyerne og måske i Tårnby. Men Dragør for eksempel har jo altid været Dragør. De har altid syntes, at de var noget helt særligt. Og det kan godt være, at de måske også er kommet en smule tættere på København. Men det er ikke påvirket på samme måde som det øvrige Amager.
2: Har der nogensinde været tanker om at få en togforbindelse genetableret til Dragør?
3: Nej, det er der slet ikke basis for. Der er helt sikkert nogen derude, som synes, at det vil være rimeligt, hvis vi lagde noget metro eller en letbane derude. Men der bor ikke folk nok til at kunne få det til at fungere. Der er en helt anden bilkultur i Dragør, end der er på den nordlige del af Amager.
2: Så de turister, der kommer til Dragør, vil ikke være nok?
3: Slet ikke. Der er altid kommet en del turister til Dragør, men man kan ikke basere en dyr tog- eller metroforbindelse eller letbane på turister.
1: Øresundsmotorvejen bliver etableret i forbindelse med Øresundsbroen i slutningen af 1990'erne. Den bliver koblet på den eksisterende Amagermotorvej langs Amagers vestkyst, skråt tværs ind over øen og kobler sig på den spritnye Øresundsbro. Men det går ikke helt stille af sig.
3: Der skulle jo bygges en ny vej på tværs af Amager, og den gik sådan set lige midt igennem Tårnby. Men der var der store protester mod at få flyttet byen op på den måde. Og der blev kæmpet en brav kamp med Karen Jespersen i spidsen for at man skulle have overdækket motorvejen på det stykke. Og det er jo så det, vi kan se nu, når man kører af Amager-motorvejen, ikke? Så er der godt en kilometer, hvor der er overdækket, og hvor der så er etableret byrum ovenpå, som er med til at gøre Tårnby til en helt anden by, end de ville have været, hvis der havde været et ar ned igennem med et par broer over.
2: Hvorfor var Karen Jespersen involveret i det?
3: Fordi hun var socialdemokratisk folketingsmedlem for alt ude i Dragør. Så det var hendes valgkreds. Motorvejen har jo gjort, at Amager er blevet knyttet på vejnettet til det øvrige Danmark. Det er nok ikke så meget af det, der er bygget af hensyn til Amager. Det er nok mere, fordi det var der, man kunne få plads til endnu en støjende og stinkende aktivitet. Dem, der bor på Amager og som har en bil, har selvfølgelig også en fordel af, at vi har et motorvejssystem.
1: Jeg spørger Per Hohmann Jespersen, hvordan trafikken egentlig har det på Amager.
3: Den kollektive trafik, i og med at vi har metroen, er jo så blevet meget bedre. Vi har også en hurtigbus, der går op gennem Amagerbrogade og betjener nogle af de mest tætbefolkede dele af øen og forbinder dem til centrale bydele i København. Den har måske ikke helt kapacitet og hastighed nok i forhold til, hvad man kunne ønske sig. Men kollektiv trafik nogenlunde, hvor cykeltrafik, som jo også bliver stadig vigtigere, ikke? Men der sker nogle vigtige forbedringer, blandt andet med, at vi får nogle flere broer på tværs af havnen, men også langs havnen, som har gjort cykelforbindelserne til og fra Amager meget bedre, og som er medvirkende til, at flere og flere bruger cyklen som deres hovedtransportmiddel i dagligdagen. Hvis vi så går over til biltrafikken, den kører ikke helt gnidningsfrit. Der kan sagtens være bilkører. Nogen vil kalde det en underkapacitet. Jeg vil nok snart sige, at vi bruger bilen forkert. Der er for mange, der bruger byen til gennemkørsel. Så det er nok mere med at få dæmpet biltrafikken, sådan at den infrastruktur, vi har, den nu passer til. Vi bygger på Nordøstamager, og det har belastet trafiksystemerne også på tværs af øen, altså omkring Christmas Møllers plads. Enten må man udvide kapaciteten, eller også må man sørge for, at der er gode alternativer til at bruge bilen. Men det er grundlæggende sådan, at i en by er antallet af biler på vejene svarer cirka til det areal, der er til at køre på. Jo mere vej vi bygger, jo flere biler kommer der.
1: Så vores kollektive transport har det nogenlunde, imens vejene er under pres. Men hvad med alle de mange nye boliger, som er skudt i vejret på det nordlige Amager? Hvilken indflydelse har det stigende befolkningstal på den offentlige transport?
3: Metroen har jo været en kæmpe succes, og man har kunne se det ved, at man nu også er begyndt at kunne se en overbelastning af metroen. Specielt det stykke under havnen fra Christianshavn til Kongens Nytorv. Der bliver man nødt til at gøre noget, og det arbejdes der også meget med. Man snakker det om at gøre togene længere, så man kan transportere flere passagerer, men jeg tror måske nok, det er mere sandsynligt, at man bygger noget mere metro, blandt andet i forbindelse med, at man også vil anlægge Lynetteøen. Og der snakker man om at lave en forbindelse fra København over til Islands Brygge og videre til Amagerbro station og så ud til Prags Boulevard og Kløverparken og op til Refshaleøen og over til Lynetteholmen. Det vil være noget, som tager højde for, at efterspørgselen efter at bruge metroen, den bare stiger og stiger.
2: Det er jo i virkeligheden kun på den nordøstlige del, så man tænker ikke noget metro, der ligesom skal gå på tværs af hele den nordlige del af øen.
3: Lidt. Man snakker om at bygge en letbane ud af Frederikssundsvej og ind til København, og den skal slutte ind på Nørrebro. Den kunne man i virkeligheden så grave ned, så den kørte ned under Nørrebrogade og ind gennem byen og kom op ud på Amager og var en letbane ned af Amagerbrogade. Og den ville jo trække rigtig mange passagerer. Det vil være en slags 5C på skinner og betydeligt hurtigere og med betydeligt højere kapacitet end 5C'eren. I forbindelse med den der metro på tværs, altså fra København H til Islands Brygge til Amagerbro og så videre op mod Refshaleøen, Der kunne man overveje, det har jeg selv prøvet at foreslå forsigtigt, at den fra Islands Brygge måske skulle have en station, der hvor Øresundsvej og Amagerbrogade krydser hinanden, og så kører op til Lergravsparken for eksempel, og så videre op. Det er jo lidt underligt, at vi har masser af metro på Amager, men der hvor folk bor allertættest på det centrale Amager, der er der lidt for langt ind til metrostationen til, at de er attraktive for de fleste mennesker.
1: Men hvordan kan det være, at man har etableret de to metrolinjer på den måde?
3: Altså det ene drejede sig om, at man skulle gøre Ørestaden attraktiv, for at man kunne sælge grundene til en højere pris. Og derfor fandt man på den der idé med at sige, jamen så starter vi med at bygge en metro, selvom der ikke bor nogen mennesker. Og den anden del, den på det østlige Amager, jamen den skulle ud til lufthavnen. Lufthavnen skulle have bedre offentlige transportforbindelser. Det, at der var et gammelt banespor på Østamager, gjorde, at man kunne gøre det overjordisk og meget billigere, end man ellers ville have kunne gøre det. Det var nok hovedovervejelserne ved, at vi fik de to linjer, selvom man kan sige, på mange måder ville det have været mere hensigtsmæssigt at sørge for, at centrale Amager og de tæt bebyggede områder fik metrostationer i nærheden.
1: De mange fremtidsplaner handler om den gigantiske kunstige ø Lynetteholmen, som man vil etablere imellem Amager og Nordhavnen som et værn mod klimarelaterede havstigninger. Der skal bo i omegnen af 35.000 mennesker, og de skal jo nemt kunne komme til og fra øen. Og så skal medarbejdere kunne komme til og fra de mange kontorbygninger, som også skal bygges på øen. Derfor planlægger man en metroforbindelse derud.
3: Altså den slags tager jo lang tid, og det skal først vedtages, og man skal finde penge. Det grundsal, som man kan få på Lynetteholm, måske ikke giver penge nok til at etablere alt det infrastruktur, som man gerne ville. Med lidt held, så har man fundet en måde at få finansieret det på om en, måske 3-4 år. Og så går der jo i hvert fald 10 år, før det bliver etableret. I forhold til Lynetteholm er det ikke noget stort problem, fordi det er alligevel et fremtidsprojekt, hvor man først rigtig kommer i gang i 2035. Men den del af det, der drejer sig om aflastningen af den etablerede metro, der er nok lidt mere behov for at få lavet nogle nye projekter.
1: Men med Lynetteholmen kommer også et behov for nye tilfartsveje, og her kommer den såkaldte østlige ringvej ind i billedet. Tanken er en firesporet vej fra Nordhavn via Lynetteholmen, videre ud til lufthavnen og derefter ind på motorvejen mod Sverige og Sjælland. Det kræver ikke mange overvejelser at regne ud, at den skal krydse Amager Strand. Det er der nok ikke så mange stemmer i. Derfor har man overvejet en såkaldt sænketunnel fra Benzinøen til lufthavnen, altså ude i Øresund. Er det realistisk?
3: Ja, vi skal jo til at bygge en sænketunnel nede ved Femern, og når den fabrik, som bliver etableret til at lave elementerne, har produceret det, de skal, jamen så vil det være relativt billigt at få produceret nogle flere elementer, som så kunne bruges til sådan en tunnel. Men det er vældig dyrt at lave den slags projekter, så jeg har nok personligt min tvivl om, at det bliver til noget. Jeg tror, når man kigger nærmere på det, vil det være for få bilister, som vil bruge det. Ikke? Der er tre mål for dem, der kommer inden fra København. Det ene er, at man skal til lufthavnen. Der plejer vi at sige, at vi vil helst have, at folk kommer til lufthavnen med offentlig transport, og vi har etableret rigtig god kollektiv transport ude til lufthavnen. Det andet mål, det er til Sverige, men mængden af biler mellem Sverige og det centrale København, tror jeg ikke stiger så meget, bare fordi det måske tager et par minutter mindre. Det er mere reguleret af, hvor dyrt det er at komme over broen. Og endelig kan man så sige, en forbindelse fra nordlige del af København ud til Amagermotorvejen og videre til Køge Bugt Motorvejen. Men det er alligevel en relativt stor omvej at køre ud til lufthavnen og så hele vejen på tværs af Amager. Og de trafikmodeller, man har brugt til at forudsige, hvor meget trafik der kommer, siger sådan set også, at der kommer mindre trafik på Amagermotorvejen, hvis man bygger den her sænketunnel ud i Øresund. Så ud fra sådan en faglig vurdering, så tror jeg ikke rigtigt, at det kan tiltrække biler nok til, at det bliver økonomisk og samfundsøkonomisk rentabel projekt. Hvis Lynetteholm bliver etableret, så får vi jo en forbindelse fra Lyngbyvejen gennem det, der hedder Nordhavnsvej, altså den nye tunnel, der er kommet over, gennem en tunnel over til Nordhavn, en tunnel videre over til Lynetteholm, en vejforbindelse videre fra Lynetteholm til Refshaleøen. Og på den måde kan man komme rundt om byen på en anden måde. Og der mangler vi nok nogle idéer til, hvad skal vi gøre med de ekstra biler, som kommer ud fra Lyngbyvejen til Nordøstamager, og som skal videre i systemet.
2: Så hvad er der af forslag til, hvad man så gør?
3: Der er ikke nogen. Det er looking for trouble, hvis man forestiller sig, at den vej skal være en lettere adgang til Amager. Så vil vi få mere trafik på de nord-sydgående veje på Amager, Amager Strandvej, Kastrupvej. Og det er der sådan set ikke rigtig nogen, der siger, at de ønsker. Det har før været på tale at bygge en tunnel over fra Kløverparken og ned under Amager, og så op over på Amagerfællet, og så knytte den til motorvejssystemet. Men det der med at bruge Amagerfællet til at lave nye trafikinfrastrukturprojekter, det er der nok ikke så mange, der har lyst til at gribe an, efter al den ballade, der var med bebyggelsen over på Amagerfællet.
1: Havet stiger, som følge af klimaforandringer, og vil i løbet af de næste 100 år lægge store dele af København og Amager under vand. Hvis ikke der bygges diger, vel at mærke. Lynetteholmen er et meget dyrt dige, som samtidig bliver en ny bydel. Men denne bydel kræver transportveje, ligesom Ørestad, og så er vi på den igen. For Ørestad har skabt en masse gæld, som københavnerne kommer til at kæmpe med de næste mange år. Spørgsmålet er, om Lynetteholmen vil arte sig anderledes. Det vil fremtiden vise. Amager er den bedst forbundne ø i Danmark. De fleste transportveje er kommet inden for de sidste 100 år og har ændret fundamentalt på øens udformning. Indbyggertallet er eksploderet i sidste halvdel af 1900-tallet og op til i dag. Og med de mange nye transportveje og deraf følgende nye boliger, er førstegangskøbere af egen bolig ikke længere primært folk, der er født og opvokset på Amager, men tilflyttere. Sådan nogen som mig. Vi har ændret fundamentalt på øens udseende, bevægelser og mønstre. Jeg føler mig lidt skyldig, men på den anden side, så oplever jeg også en stor interesse fra mange andre tilflyttere. En lyst til at slå rod og arbejde for vores ø.

0: Jeg håber, du har nydt historien. Hvis du ikke har hørt de øvrige 8 afsnit af Stemmer fra Amager, så skynd dig at få dem hørt og blive klogere på øens historie. Det næste og indtil videre sidste afsnit handler om den grønne ø. Om naturområderne, hvordan de er opstået og hvad vi har brugt dem til. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 10 rammer æteren. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Ronø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Kendingsmelodien hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com, imens klavermusikken hedder Ragtime Dance og var komponeret og spillet af Scott Joplin i 1902. Jeg har fundet det på freemusicarchive.org. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange steder, som Rikke Colburn har indfanget med sit kamera. På genhør.
1: Amager Radio. Sov nu.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige smutte til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Højsæsonen for rejser den er godt i gang, og vi starter i Københavns Lufthavn, hvor man jo også konstaterer, at skolernes sommerferie er startet. Det betyder flere rejsende i lufthavnen de kommende uger. I løbet af sommeren der vil 10 millioner passagerer rejse gennem terminalerne. For mange er ferien nemlig lige om hjørnet. Sol og sommer venter forude. Ja, vi har jo så også godt med sol og sommer herhjemme. Og terminalerne i Københavns Lufthavn summer allerede ekstra aktivitet og rejseglæde. Vi mærker tydeligt, at sommeren er begyndt. Der er mange rejsende i terminalerne fra tidlig morgen, hvor de første charterfly letter mod solen i Sydeuropa. I løbet af juni, juli og august, der forventer man, hele 10 millioner passagerer kommer gennem lufthavnen. Og det er 400.000 flere end sidste sommer. Man er godt forberedt og glæder sig til at tage imod de mange rejsende, og det siger Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Langt de fleste rejsende i Københavns Lufthavn er internationale passagerer. Omkring hver tredje passager i lufthavnen er dansk, mens svenske rejsende udgør 14%, og resten er de andre nationaliteter. Det kan være amerikanere, briter, tyskere og nordmænd. Sommerferien den er altså skudt i gang, og de kommende uger der vil der hver eneste dag være over 100.000 passagerer, som rejser via Kastrup Lufthavn. Det er en af de store rejsedage, når skolernes sommerferie begynder, og i det hele taget så er juni måned en af de store rejsemåneder, og langt de fleste dage er allerede nu oppe over 100.000 gæster. Så der vil være perioder, hvor der kan opstå ventetid. Det gælder også om at pakke lidt ekstra tålmodighed sammen med det gode feriehumør, fortsætter Peter Krogsgaard. Ifølge prognoserne så bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer, hvilket vil være det højeste antal passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Sol og sommer i Sydeuropa er populært, med Spanien som klar favoritland, efterfulgt af Italien, Frankrig, Grækenland og Tyrkiet. Spanien er en sikker sommerfavorit for mange danskere, og de fleste rejser til solrige Malaga, Barcelona og Mallorca. Denne sommer er der 175 forskellige destinationer på rutekortet fra København, så der er rigtig mange muligheder for at komme ud i verden. Danmark og København er også en populær destination blandt mange turister. 37 af alle passagerer i lufthavnen er internationale rejsende uden for Norden, der ankommer til København som turister eller besøgende i de tre sommermåneder. De seneste år har flere og flere rejsende fra Sydeuropa fået øje på Danmark. Det er både italienske, spanske og franske turister, der søger mod nord og vores mere behagelige klima. Danmark er et attraktivt ferieland og en tryg destination. Mange fremhæver også den smukke natur, den spændende madscene og vores nordiske colorness, siger Peter Krogsgaard. Ikke colorness, men coolness for at være helt præcis. Kom i lufthavnen til tiden, opfordres man til, for på de mest travle dage, der vil der kunne opstå perioder med længere ventetid i sikkerhedskontrollen og paskontrollen, som man altså skal gennem, hvis man rejser uden for Schengen, til eksempelvis Storbritannien, Tyrkiet eller USA. Vi gør alt for at få turen igennem lufthavnen til at gå så smidigt som muligt, så man får en god start på sin rejse. Man har ekstra personale på arbejde, der guider de rejsende og kan hjælpe det meste. Men han vil dog anbefale, at man følger sit fly i appen, så man hele tiden er opdateret i forhold til alt det praktiske omkring turen gennem lufthavnen, herunder eventuelle ventetider i pas og sikkerhedskontrol. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og du får også lige det gode råd til rejsen, hvis du er en af dem, der er på vej afsted på sommerferie. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder den mulighed. Mødetid i lufthavnen er 2 timer inden afrejse inden for Schengenland i Europa, og 3 timer inden afrejse til destinationer uden for Schengenområdet. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1 liters pose. Og det er maks. 1 pose per rejsende. Du kan se regler for håndbagage, og det kan du inde på
Københavns Lufthavns hjemmeside. I øvrigt så opfordres du til at følge dit fly på cph.dk eller i CPH Airport app, som du kan hente på deres side. Og så til noget ganske andet. Hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og så til noget ganske andet. Det er Forbrugereuropa, som har orienteret forbrugerombudsmanden om hjemmesiden, der hedder goodbyegode.dk, der tilbyder forbrugere hjælp til at opsige abonnementer mod betaling. Ifølge Forbrugereuropa er der tale om den samme type forretningsmodel, der tidligere har skabt store problemer for danske forbrugere. Forbrugereuropa advarer nu danskerne om at være ekstra opmærksomme, hvis de søger på nettet efter hjælp til at opsige abonnementer og medlemskaber. Goodbyegode.dk tilbyder mod betaling at hjælpe dig med at opsige abonnementer. Ydelsen består i, at de sender et opsigelsesbrev på vegne af dig, men de tager ikke ansvar for, om medlemskabet reelt bliver opsagt. Anmeldelser på Trustpilot giver anledning til bekymring. Her beskriver flere, at de ikke var klar over, at der var tale om en betalingsydelse. Desværre er goodbyegode.dk ikke et nyt fænomen, men en forretningsmodel, der tidligere viser at være særdeles effektiv. Sidste gang så man, hvordan den type virksomhed udviklede sig til et stort problem for danske forbrugere, med mere end 1.000 henvendelser til Forbruger Europa. Og det fortæller direktøren for Forbruger Europa, Lars Arendt. Problemet opstår ofte, når forbrugere søger på Google eller andre søgemaskiner for at opsige deres medlemskab hos en konkret virksomhed. Her kan en tredjepart som Goodbyegode dukke op højst i søgeresultaterne, uden at forbrugeren nødvendigvis opdager, at de ikke havner på den rigtige hjemmeside.
Mange tror, de er i gang med at opse direkte hos den virksomhed, de er kunde hos. Men i virkeligheden kan de være havnet hos en mellemmand, der tager betaling for at sende opsigelsen videre. Det er netop det, der gør denne her forretningsmodel problematisk. Forbrugerne er typisk fokuseret på hurtigt at få stoppet et abonnement, og er derfor ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvem de faktisk indgår en aftale med. Domænet goodbyegode.dk tilhører angiveligt en person i Holland, mens virksomheden samtidig fremstår som hjemmehørende i USA. Vi ser en risiko for, at virksomheder placerer sig uden for EU, fordi det gør det vanskeligere for forbrugerne at få hjælp og håndhæve deres rettigheder, fortsætter Lars Arendt. Hvis du som modtager af en opkrævning fra goodbyeguru.dk, som du ikke er enig i, så anbefaler Forbruger Europa, at du reagerer hurtigt, og det skal du gøre på skrift. Skriv til virksomheden og gør opmærksom på, at du er enig i kravet, da du ikke var blevet tydeligt oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Du kan hente en skabelon til din mail, og det kan du på Forbruger Europas hjemmeside. Herefter så går du direkte til den virksomhed, du har abonnent eller medlemskab hos. Vær opmærksom på, om du er i virksomhedens officielle hjemmeside eller hos en tredjepart. Undersøg webadressen URL'en nøje, så du er sikker på, at du er på virksomhedens officielle side. Undlad at betale, hvis du ikke tydeligt blev oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Skriv til Goodbye Guru og gør opmærksom på, at du afviser virksomhedens betalingskrav. Du har desuden ret til at gøre brug af din fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen den gælder helt op til 12 måneder, hvis virksomheden ikke tydeligt oplyser om fortrydelsesretten og om EU's standards fortrydelsesformular, og det gør Goodbye Guru ikke oplyser Forbruger Europa. Derfor så kan du altså fortryde købet, selvom virksomheden skriver noget andet. Du kan gå ind på Forbruger Europas hjemmeside og læse mere i deres guide, og der kan du også hente skabeloner, og du skal klikke på fanen om Goodbye Guru. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20.
og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendte børn og unge under 18 år. Medaljerne er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på to andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Center for Miljø, Miljø, By og Klima er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Cirkræsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen det forventes afsluttet i midten af juli i år. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes først renoveret i 2027, nemlig når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Skulle du have spørgsmål til det her projekt, så er du altså velkommen til at kontakte Niels Terje Troland, og det kan du gøre på Tårnby Kommune. Så er der kommet en ny asbestbekendtgørelse, der handler om højtryksspuling af asbesttage, som forbydes fra 1. juli i år. Det er nemlig blevet forbudt at højtryksspule asbesttage og andre asbestholdige materialer. Den hidtidige dispensation, som visse virksomheder kunne benytte, udløber altså den 1. juli i år. Herefter så kan der ikke længere gives dispensation til højtryksspuling af asbestholdige materialer. Reglerne fremgår af asbestbekendtgørelsen nummer 1328 af 19. november 2025, om asbest i arbejdsmiljøet. Paragraf 19. Højtryksspuling af asbestholdigt materiale er forbudt. Paragraf 41 stykke 2. Der kan ikke tillades afvigelser fra forbud mod højtryksspuling, jævnfør paragraf 19. Paragraf 44 stykke 2. Tidligere meddelte dispensationer fra forbud mod højtryksspuling bortfalder altså per 1. juli. Og du kan gå ind og læse mere om reglerne for arbejdet med asbestholdige materialer på et link på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her det var, hvad vi havde plads til i denne omgang i vores Kommune- og Omegnsnyt. Vi ønsker dig og dine en helt fantastisk sommer.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljerne er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.
2: Velkommen til Diskokuglen her på Amager Radio. Jeg hedder Frank og er din vært den næste time. Første nummer er Earth, Wind & Fire med Boogie Wonderland.

Et rigtig, rigtig godt velkommen ombord hos os her på Amager Radio. Du er landet i det program, vi har valgt at kalde for Dansk og Dejligt. Det er musik udelukkende med danske kunstnere. Og i det her program, der dedikerer vi alle minutterne til Dodo and the Dodos. Tænk, hvad de giver os tilbage i tiden af god musik. Musik, som stadig nu her i nutiden er super lytteværdigt. Lige nu der er det sømand af verden, men du kan også glæde dig til, hvis det bliver Bambi på glatis, Vågner i natten og ikke mindst Penge, som jeg jo synes er et rigtig fedt Dodo-nummer. Jamen, stort og godt velkommen. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært her i programmet Dejligt og Dansk og Dansk og Dejligt.

du er landet hos os her på Amager Radio, 103,4 på FM-båndet. Og i denne her time, der sender vi dejlig dansk musik til dig, sammen med Dodo and the Dodos i programmet Dansk og Dejligt.

Super, super flot nummer, sunget og leveret her af Dodo. Det næste nummer, det er en af dine musikkaptajns helt egen favoritter, der er tale om Jens Rud her i forgrunden på nummeret. Historien, der handler om penge. Velkommen hos os her på 103,4.

Og her der havde vi altså fat i en af de helt store 80'er ting, nemlig Jens Rohde i forgrunden på nummeret Penge. Sammen med selvfølgelig Dodo and the Dodos. Et prægtigt nummer. Du kan allerede nu glæde dig til det næste. Det er også et rigtig festnummer. Der er nemlig tale om det store hit tilbage i 80'erne, der hedder Hvis det bliver.

Amager Radio 103,4. Der er stadig en masse gode minutter tilbage her i Musikalselskab med Dodo and the Dodos. Lige nu der lytter vi til mig og Columbus. Og med kort øjeblik, så er der noget drømmer, der er noget giv mig skibene tilbage. Du har rørt mig, og ja, der er altså stadig virkelig gode musikalske kræfter tilbage her. Hvis du lige er landet på 103,4, jamen så er det programmet Dansk og Dejligt. Velkommen til.

Så er det nok sådan, man gør. Det er titlen på det sidste Dodo and the Dodos nummer, der bliver plads til i denne version af programmet Dansk og Dejligt. Jeg hedder Mette, jeg har været din vært. Hvor har det været hyggeligt. Det er så skønt med dansk musik, og vi har jo store, store memory lane, store skatte af det. Så det er bare at gå ned ad den vej, og så kommer der masser af godbidder farne. Med de ord, så vil jeg ønske dig på godt genhør her på Amager Radio til en ny omgang Dansk og Dejligt. Hej for nu.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza-dans.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.